0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on tiistai aamu 12. päivä toukokuuta. Ja mikä toi lämpö oli? Se oli aika lämmin aamu. Ja ei pelkästään lämmin aamu, vaan siellä tuoksui todella hyvälle, mitä en heti huomannut. Mulla on ehkä vähän tällainen vielä niin kuin tällaista allergiaoireita, niin on vähän tukkonen, mutta mä näin tuossa tuon lounaskaavilan Markun, joka aina aika usein on tuossa mun kanssa aamulla aikaisin. Nähdään tuossa parkkipaikalla sattumalta samaan aikaan, niin hän siinä vielä huomautti, että huomaatko, miten ihana tuoksu täällä on. Ja sitten kun mä oikein nuuskuttelin, niin kyllä. Nyt olin kyllä, olisi pitänyt kysyä Markulta, että mikä tämä tuoksu tässä oikein on. Mutta tosi ihana tuoksu ja lämmin aamu. Olipas kesäinen fiilis tulla tänne. Ja nyt tässä sitten sanon huomenta. Joo, Sara Perttunen täällä, kerroinkohan edes nimeäni. Niin hyvää huomenta vaan, tässä se käynnistyy. Voiman superpaikallinen aamu.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Naton kannatus Suomessa on laskunut hiukan. Tänään julkistetussa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU-ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuvat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökunta ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti 3 päivää sen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama 3-päiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. 3 päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankein vaihtoja pidemmälle. Britanniassa painostus pääministeri Keir Starmeria kohtaan on kasvanut sen jälkeen, kun työväenpuolue kärsi murskatappio viime viikon paikallisvaaleissa. Yleisradioyhtiö BBC on laskenut, että maanantai-iltaan mennessä kaikkiaan yli 60 työväenpuolueen kansanedustajaa oli vaatinut pääministeriä joko eroamaan heti tai kertomaan, milloin voisi sen tehdä. Starmer on pysynyt kannassaan, että hän ei aio erota. Selvää haastajakaan ei ole noussut esiin. Työväenpuolue menetti viime viikon vaaleissa liki 1500 paikkaa. Vaalit voitti oikeistopopulistinen reformipuolue.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Sää on tänään pilvinen ja vähitellen sateet yleistyvät. Päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä ja yölämpötila on 7-10 astetta. Huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja paikoin sataa vettä. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä. Ajokeli ihan normaali voiman kuuluvuusalueella.
0: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: tänään tosiaan pitäisi ilta sadella, mutta sillä tavalla, että puolesta päivästä eteenpäin ja huomenna aika runsastakin, tai ehkä runsasta sadetta, mutta aamulla sataa ja illalla sataa ja päivällä ehkä pikku hetki sitten ilman sadetta. Mutta sitten kun päästään näistä sateista, niin torstai-iltana paistaa jo aurinko ja paistaa sitten kuule monta päivää. Nyt täyttää viikonlopulle aivan loistavaa keliä. Lauantaille yli 20 ja sunnuntaillekin 20. Pelkkää aurinkoa ja ihan heikkoa tuulta. Ja toi ensi viikon alkukin näyttää muuten todella upeaa keliä. Joten pari päivää tässä nyt vaan tällaista pilvistä ja sateista, koska ihan lämminhän tuolla oli. Ja sitten on auringon aika.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radio Voiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: Mulla on 6.30 aika, on aamun avauskappaleen ja tänään mä oikeastaan ainoastaan tiesin, että mä haluan soittaa jotain sellaista vähän niin kuin ysäribiisiä, että joku sellainen, mikä olisi ollut vaikka joku biisi, minkä mun lapsuudessa olisi soinut. Ja täältähän löytyi tällainen kuin Daisin Superhero. Muistatko tämän vielä?
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: No herättekö nostalgisia fiiliksiä? Tämä kappale Days Superhero, ja tämähän julkaistiin vuonna 1997, niin on varmasti kyllä yhtyeen tunnetuin kappale tämä. Tanskasta oli Days, jos vielä sitten tässä muutamia faktoja lyödään pöytään, mutta muistan toki ainakin itse tämän juuri siitä omasta lapsuudesta kyllä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa Liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Niin, ja tuossa noin 8.45 soi aina tämä aamun herätysääni, ja sehän on sitten kuuntelijan valitsema kappale. Että jos minä pääsin tuossa äsken valitsemaan oman kappaleen, mitä minä haluan soittaa, niin sinäkin pääset kyllä, ei muuta kuin toivomaan vaikka WhatsAppia heti tänne päin tulemaan.

0: Tässä on kaikki.
1: Ja tässä hetkessä, onko kaikki, oliko tässä hetkessä paitsio, kysyy KK-kannattajat. Niin, eilen hän kun oli tämä KK-tappara-ottelu tuolla Kouvolassa ja niinhän se meni, että Tappara sen sitten vei voitoin, tai siis maaleen 3-2. Kyllä nämä on tällaisia maalinpelejä ollut, tiukkaa on ollut ja nyt tätä yhtä maalia spekuloidaan oikein olan takaa, että oliko se paitsio. Mutta lopputulos on mikä on, siitä on nyt turha enää tänään jauhaa, koska pitää katseet luoda sitten huomiselle. Kyllähän tässä niin kuin urheilullisesti kaikki katsojat ja fanit, kannattajat saavat sitä parasta herkkua, eli Game 7 on nyt sitten huomenna Tampereen luvassa. Ja on ollut niin tasasta, että niin, kumpi sen kannun sitten nostaa? Onko se, voi sanoa, niin kuin ehkä ennakkosuosikki Tappara, joka on ottanut mestaruuksia vähän niin kuin liukuhihnalta, vai pieni KK Kouvolasta, joka ottaisi siinä liigahistorian ensimmäisen Suomen mestaruuden? Tätä nyt pitää sitten jännittää ihan huomiseen asti.
2: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
3: Kansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä haluan tietää, että mikä on sun lemppari kevään tuoksu. Tuossa aamulla, kun lounaskahvilla Markku mut pysäytti ja oikein havahdutti, että miten ihana tuoksu tuolla ulkona oli. En vaan tiedä, mikä siellä tuoksu, mutta hyvältä tuoksu. Ja vaikka vähän allergisesti tukkonen on, niin kyllä mä sen sieltä niin kuin haistoin. Joo. Niin mikä on sulle sellainen joku ihana kevään tuoksu? Kerro siitä.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä soi Miley Cyrusen Easy Lover ja sitä ennen J.P. Leppäluodon Eliza Day. Ja seuraavaksi soi sitten muuten Dingoa. Kuulutko niihin ihmisiin, ketkä on elänyt sellaista Dingo-hypeä? Itse on sen verran nuori, että totta kai nyt niin kuin Dingon tietää, mutta sitä aikaa, kun oikeasti Dingo on niin kuin ollut ja tullut ja mä olen ainakin ymmärtänyt, että sellainen Dingo-hysteria todellakin oli, niin en mä sitä kuitenkaan silleen käytännössä tiedä yhtään mitään. No mutta aika moista, että toikin bändi yhä keikkailee, että kyllä hattu pois päästä todellakin. Todellakin on se, kyllä se paljon kertoo, kun vuosikymmenessä toiseen Dingo vetää. Vetää kuule porukkaa ja keikkailee yhä edelleen. Mutta hei, Sara Perttunen täällä, oikein hyvää huomenta ja pian on sitten uutisten aika kello 7:00 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Uutisista hyvää huomenta. Hollola ei aio järjestää kansanäänestystä kunnan kouluverkosta. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto hylkäsi asiasta maaliskuussa jätetyn kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite verkkopalvelun kautta jätetyssä aloitteessa vaadittiin Hollolan kunnanvaltuustoa päättämään kansanäänestyksestä, jonka aiheena olisi Hollolan peruskouluverkon säilyttäminen kokonaisuudessaan vähintään vuoteen 2033 saakka. Aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti vajaat 900 henkilöä. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Viinissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Kanarian saarten Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Aluksen odotetaan saavuttavan Hollannin Rotterdamin noin 5 päivässä. Alukselle jäänyt 26 henkinen miehistö ohjaa laivan Hollantiin.
3: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
6: Sää on tänään pilvinen ja vähitellen sitten sateet yleistyy puolesta päivästä eteenpäin. Päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila 7-10 astetta ja huomenna keskiviikkona saa enimmäkseen pilvinen ja paikoin sitä vettä. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Ja nämä päivät, kun tässä on vähän enemmän pilvistä ja sateista, niin sitten aurinkokin paistaa kyllä loppuviikosta. Ja ajokeli täysin normaali.
7: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
8: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
7: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
9: Kuuntelet Voiman aamua.

Kello on 7 minuuttia yli 6:00 ja täällä Perttasen Sara Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kiva niin. Ootko huomannut, että liput liehuu? Ja tiedätkö miksi? No kuule, suomalaisuuden kunniaksi, eli tänään on J.V. Snellmanin päivä. Ja Snellmanin päivänä juhlitaan nimenomaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Ja hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Ja Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Siellä Helsingissähän Suomen Pankin edustajalla sitten Snellmanin patsaskin on. Ja hän eli vuosina 1806 vuoteen 1881. Joten kyllähän nämä meritit siltä kuulostaa, että on liputuspäivän ansainnut. Eli ei muuta kuin ylpeänä Suomen lippu liehumaan tänään J.V. Snellmanin päivän kunniaksi.

0: Why?
1: Tässä aamun aikana tutustutaan FC Lahden uuteen toimitusjohtaja Markus Mujuseen. Meidän harjoittelija Daniel on tehnyt haastattelun hänestä. Ja lisäksi sitten palataan itse siihen jo ihan tuossa hetken kuluttua puolen aikaa. Ja sitten FC Lahti järjestää helatorstaina Kukaan ei jää kentän laidalle hyväntekeväisyystapahtuman. Ja siitä kuullaan sitten tuossa reilu tunnin kuluttua. Joten näitä on näitä aiheita luvassa tässä nyt seuraavan reilu tunnin sisään. Ja totta kai on kyllä paljon muutakin, koska meillähän on tulossa vieraaksi tänään kello 9 jälkeen tänne Lahden tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä. Tällä viikolla Lahdessa on tällainen uusi kansainvälinen kuorofestari, Nordic Voice Choir Festival.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tässähän on muutamana viime torstaina saatu nauttia Kati Kaijansinkon vastauksista teidän puutarha-aiheisiin kysymyksiin, kun tuolla Radiovoiman netissä on koko ajan käynnissä tämä Kaijansinkon puutarhakisa. Ja nyt sitten, kun on helatorstai, niin ei tule tätä perinteistä superpaikallista aamuohjelmaa. Musiikkia toki soi ihan muuten, mutta Kati Kaijansinkko vierailee täällä jo huomenna keskiviikkona. Eli nyt on ne viimeiset hetket laittaa kysymyksiä, jos ihan ehkä niin kuin huomenna haluaa sen vastauksen kuulla, mutta ei hätää, koska vielä sitten ensi viikolla Kati Kaijansinkko viimeisen kerran vastaa näihin puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Vitsi, siellä on ollut hyvä kattaus. Kattaus kyllä kaikkia kysymyksiä. Paljon niitä on tullut. Ja viikkopalkintoja, viikkotaisia arvontojahan on ollut joka viikko, ja sitten se pääpalkinto on maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijansinkon puutarhalta. Kyllä huomaa, että se myös todellakin kiinnostaa. Helatorstaina myös Kati, tai tuolla Kaijansinkon puutarhalla on muuten tällainen tapahtuma, eli siellä on musiikkia. Nyt sitten puutarhan lomassa siellä on ihan keikka ja sitten siellä on Ilpo Kaikkonen siis soittamassa myös siellä niin kuin puutarhassa. Luen lisää kuule tuolta Kaijansinkon somesta vaikkapa, mutta ihana helatorstain tapahtuma on sitten siellä kanssa luvassa.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

No miten iskee Euroviisut? Tänäänhän ne käynnistyy ensimmäisellä semifinaalilla ja Suomi on nimenomaan mukana tässä ensimmäisessä semifinaalissa, joka illalla sitten tulee. Voi olla, että meikäläinen ei jaksa tai viitsi valvoa, koska muuten sitten jää taas vähän yöunet lyhkäiseksi, kun tänne keskiviikko aamuna tulee. Mutta mulla on ihan siis näistä kaikista ennakkohypeistä, niin siis eihän ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että Suomi pääsee finaaliin, joka sitten tämän viikon lauantaina on. Mun mielestä se on niin kuin aivan täysin selvää, mutta toki täytyy kysyä, jutellaan Euroviisuista Kati Wikströmin kanssa tänään kello 10.30 suurin piirtein, niin että onko se muuten ihan näin läpihuuto juttu, mitä minä täällä ajattelen. Mutta tosiaan Euroviisut tänään starttaa ensimmäisellä semifinaalilla ja Suomen vuoro tänään 7. laulaa Suomi tai esiintyy. Eli tietenkin Pete Parkkonen, Linda Lampenius ja Liekin Heitin. Mutta nyt kuunnellaan kuule Beach Boysia, Wouldn't It Be Nice ja Knipiltä 1980.

0: Nyt on aika kuulla tuoreen FC Lahden toimitusjohtajan Markus Mujusen ajatuksia. Häntä haastattelee harjoittelijamme Daniel.
1: Radiovoima.
2: Hei, mennään tuohon 22. päivä huhtikuuta. Sinut nimitettiin FC Lahden uudeksi toimitusjohtajaksi. Mikä sai lähtemään tähän pestiin?
3: Joo, se onkin hyvä kysymys. Tästä lähtee nyt mun 4. kausi FC Lahdessa. Siinä on, joskus annoin haastattelun nyt tässä, että minkä takia mä ylipäätään tulin Lahteen, FC Lahteen töihin, niin se lähti kaikki siitä, että jo tuommoinen 15 vuotta sitten mä istuin Rukalla Riippisen ravintolassa syömässä erään asiakkaan kanssa muikkuja, ja asiakas kysyi, että jos sä haluaisit, ja sä saisit tehdä, Markus, jotain, mitä sä ikinä haluat tehdä, niin mitä se olisi? Ja mä vastasin, että mä lähtisin FC Lahteen töihin. Ja 4 vuotta sitten mä olin semmoisessa tilanteessa, että mä mietin, että mitä mä voisin tehdä seuraavaksi. Ja sitten mulla tuli mieleen tämä keskustelu tämän asiakkaan kanssa. Ja mä ajattelin, että mulla on sen verran vielä energiaa, että mä haluaisin katsoa tämän kortin, että mitä se pitää sisällään. Ja oikeastaan kävelin FC Lahden toimistoon sisään ja kysyin, että olisiko teille mulle hommia. Ja siitä tämä oikeastaan lähti liikenteeseen. Ja matkahan on ollut siis ihan mieletön. Tämähän on aivan järisyttävän makea maailma, missä mä oon. Tämä on yksi vaikeimpia duuneja, mitä mä oon elässäni tehnyt, vaikka mä oon tehnyt markkinointia ja mediaa ja myyntiä koko elämäni, niin tämä on yksi vaikeimpia duuneja, koska työtä on niin paljon ja jokainen päivä on niin erilainen. Mutta sitten tavallaan se yhteisö, ne ihmiset, ketkä tässä ympärillä on, niin et sä mistään muusta työpaikasta saa tätä tunnetta, mitä mä saan tuolla nyt tehdä. Ja nyt sitten tietysti se, että kun Juhis sitten lähti ja teki ison johtajatason päätöksen ja päätti, että hän haluaa antaa aikaa omalle perheelleen, niin tämä oli aika luonteva tämä jatkumo sitten tälle asialle, koska se, mitä me ollaan tässä aloitettu tekemään, niin kuin mitä mä puhuin vastuullisuudestakin, niin mä olen aika syvällä siinä asiassa, niin halutaan viedä näitä oikeita ja hyviä asioita edelleen eteenpäin.
2: No seuraavallahan on kovat tavoitteet tälle kaudelle, nimittäin olla 6 parhaan joukossa, kun lähdetään tuohon loppusarjaan. Minkälainen FC Lahden pitää olla, että tuo tavoite saavutetaan?
3: Meidän pitää olla hyviä, mutta meidän pelillinen puolihan on laahannut jo jonkin aikaa. Ei sitä käy kieltäminen. Tietysti viime kausi oli hieno, kun voitettiin ykkösliigaa ja nostiin takaisin veikkausliigaa. Mutta pelilliseen puolehan meidän pitää satsata. Se on ihan selvä asia, että vaikka kuinka hienoja juttuja me tehdäänkin tässä nyt niin kuin stadionin ulkopuolella, niin kyllä se peli pitää toimia. Ja tietysti me satsattiin nyt siihen, että me ollaan hankittu meille urheilutoimenjohtaja Marko Kolsi, joka on tullut auttamaan tässä asiassa. Ja uskotaan, että tämä tie vie eteenpäin. Toinen iso tärkeä asia on se, että meidän pitää alkaa saamaan sieltä lahtelaisia junioreita oikeasti huipulle. Kyllä me tiedetään, että puhutaan koko ajan siitä, että meillä on aika muukalaislegioona. Se on ihan totta, mutta meidän pitää satsata siihen omaan juniorituotantoon. Ja se päästettiin ehkä aikaisemmassa vaiheessa vähän huonoon kuntoon, ja nyt siihen käytetään paljon aikaa ja resursseja, että se homma saadaan kuntoon. Se vie vähän aikaa.
2: No minkälainen FC Lahti on ollut sinun mielestä tämä alkukauden, ja onko ketään sellaisia pelaajan nostoja, ketä erityisesti tästä tämän haastelun jälkeen niin kannattaisi seurata?
3: Mun mielestä pelillisesti me ollaan oltu hyviä. Et joo, me ollaan voitettu 2 ja ollaanko me nyt 3 hävitty, mutta jos katsoo niitä pelejä, miten me ollaan pelattu, ne on ollut ihan maalin pelejä, missä me ollaan hävitty, niin kyllä meillä niin kuin ihan oikea suunta on. Ja nyt viime peli HJK:takin vastaan, niin mehän oltiin aika suvereenisia. Että kyllä me sillä tavalla niin kuin pelillisesti ihan oikealla tiellä ollaan, että kyllä mä uskon että me tästä niin kuin ihan hyvä tulos tästä kaudesta saadaan. Ja ehkä se maalin teko on meillä vielä edelleen se pikkusen haaste, mutta siihenkin varmasti löytyy ratkaisuja, kun pelit menee pidemmälle. Ketä mä seuraisin sieltä, niin mä en ehkä tiedä, haluanko mä nostaa ketään yksittäistä pelaajaa, mutta onhan ne tietysti aina nämä nuoret, kun ne pääsee kentälle niin, ja ne saa mahdollisuuden näyttää, niin musta se on aina hieno tilanne, ja varsinkin jos ne onnistuu. Kyllä kaikki nuoret tulee kuitenkin mahdollisuuden saamaan.
2: Onko sinulla vielä lähettää jotain terveisiä lahtelaisille ja kuuntelijoille, että miksi FC Lahtea kannattaa tulla katsomaan tällä kaudella?
3: No, me ollaan Lahden paras jalkapalloseura. Ja me ollaan tällä hetkellä kuitenkin se isoin jalkapalloseura, joka Lahdessa toimii. Me ollaan neljänneksi suurin jalkapalloseura Suomessa ja me ollaan Päijät-Hämeen suurin urheiluseura. Mutta urheilu kiinnostaa ihmisiä. Ollaan ylpeitä siitä, mitä me ollaan. Ollaan ylpeitä lahtelaisuudesta. Ja kesän aikana, niin nyt täällä ei ole kauheasti muita isoja sarjapelejä käynnissä, niin tämähän on juuri se syy tulla kannustamaan ja olla ylpeitä jostain. On se sitten voitetaan tai hävitään, niin mun mielestä se ei ole tässä niin kuin se olennaista, vaan olennaisinta on se, että sulla on kivaa, sä kannustat jotain, sä tunnet sen yhteisöllisyyden voiman, niin se on se, mikä niin kuin tässä merkitsee.
2: Keskiviikkona FC Lahti kohtaa Suomen Cupissa Mikkelin palloilijat ja torstaina sitten tämä kukaan ei jää kentän laidalle hyväntekeväisyystapahtuma. Hei, kiitos paljon haastattelusta FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujonen.
3: Kiitos oikein paljon.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Soundfestin ikärajat on

0: sadin.
1: Radiovoima. Päivän kysymys.
2: Ja minähän haluan tietää, että mikä on sulle sellainen mieleinen kevään tuoksu. Seija laittoi tänne viestiä ja kertoi, että ihan minkä tahansa kukan tuoksu. Että on aivan ihanaa, kun keväällä alkaa taas niin kuin nimenomaan se kevät tuoksumaan ja saa tuoksutella useita erilaisia kukkia pitkän talven jäljiltä. Voin uskoa Seija, että joku muukin ehkä jakaa ton saman tuoksu niin kuin lempparin sun kanssas. Mutta hei, vielä kerkeä laittaa, totta kai tästähän vasta kysymys laitettiin tulille, niin vastauksia tähän kysymykseen, että mikä on sulle sellainen mieleinen kevään tuoksu?
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mein heräilen.
1: Tämä on jännittävä päivä niille, ketkä on ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaneet. Nimittäin ylioppilaslautakunta julkistaa kevään kirjoitusten tulokset tänään tiistaina. Ja toki voi olla, että jollain on vielä sitten sellainen tilanne, että on ollut vaikka vähän hilkulla se, että meneekö joku aine läpi, että onko se ylioppilas sitten ollenkaan vai ei, että joutuuko vielä sitten syksyllä uusimaan näitä jotain aineita, niin tänään ylioppilaskirjoitusten tulokset julkistetaan. Ja Etelä-Suomen Sanomat kokoaa levikkialueen uusista ylioppilaista listaa sitten koulujen toimittamien tietojen mukaan. Ja tähän haluan heti muistuttaa sen, että listassa on niiden ylioppilaiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Eli jos siellä listassa sitten ei lue vaikka sitä omaa tuttua henkilöä, niin voi olla, että kyse on ihan vaan siitä, että ei ole annettu lupaa julkaista. Mutta joo, moni varmasti jännittää totta kai sitä, että mikä se arvosana sieltä oikein tulee. Ja sitten varmasti myös jollain se tilanne, että on ollut vähän hilkulla, että pääseekö läpi ja pääseekö juhlistamaan sitten ja laittamaan lakkia päälle ylioppilasjuhlissa.

0: Se oli Dunkin Poe ja Crazy Something Normalla. Kello on 7.54. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä ja voimainen superpaikallista aamua kuuntelet. Seuraavaksi Tenkofeelta Eipä tiennyt tyttöjä tämän jälkeen. Kello on 8 ja luvassa on tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Kariston uusi Lidl-myymälä on loppukatselmusta vaille valmis. Myymälän avajaisia vietetään torstaina 20.1. toukokuuta. Lidl Karisto on Lahden ensimmäinen ja Suomen kolmas puurakenteinen Lidl, ja siellä on myymälätilaa reilu 1400 neliötä. Uusi Lidl sijaitsee Siivolan kadulla. Hollola ei aio järjestää kansanäänestystä kunnan kouluverkosta. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto hylkäsi asiasta maaliskuussa jätetyn kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite verkkopalvelun kautta jätetyssä aloitteessa vaadittiin Hollolan kunnanvaltuustoa päättämään kansanäänestyksestä, jonka aiheena olisi Hollolan peruskouluverkon säilyttäminen kokonaisuudessaan vähintään vuoteen 2033 saakka. Aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti vajaat 900 henkilöä. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Viinissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle.
5: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Sää on pilvinen ja vähitellen sateet tässä sitten yleistyvätkin, kun päivä pääsee pidemmälle. Päivälämpötila 12 ja 15 asteen välillä ja yölämpötila 7-10 astetta. Sää on enimmäkseen pilvinen huomennakin ja paikoin satelee vettä ja kaakkoistuuli on huomenna kohtalaista, mutta päivälämpötila siinä 16 ja 20 asteen kohdilla oli lämpöisempi päivä kuin tänään. Ja ajokeli on täysin normaali.
7: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
9: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
10: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää huomenta vaan, se on Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja tuolta tuleekin kuule torilta kuvaa. Siellähän on nimittäin ilmaista kahvetta tarjolla. Eli tänään on työmatka pyöräilijöille maksuttomat aamukahvit siinä Hakkapelittä patsaan luona, eli Aleksanterin kadun ja Marjankadun risteyksestä vielä 9 asti, eli 7-9 aamulla. Ilmaisista kahveista pääsee siis nauttimaan 200 ensimmäistä pyöräilijää ja tämän kahvituksen järjestää Lahden kaupunki ja kestävän liikenteen pilotit. Tämä aamukahvitempaus on osa eilen käynnistynyttä valtakunnallista pyöräviikkoa ja ilahduttaa näin kuule sitten siellä keskustassa pyöräilijöitä. Varmaan osa tietää tästä ja menee ihan tarkoituksella ja voisin uskoa, että siellä on sitten sellaistakin väkeä, että ei ole kuullutkaan ja sitten ilahtuu siellä ihan tälleen, kun ei tiedä mistään mitään ja tuleekin tällainen yllätys vastaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Mitä sä haluisit kuulla?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Eli mitä sä haluaisit kuulla noin puolen tunnin kuluttua, kun on aamun herätysäänen aika? Ja se on aina siis joku kappale, joka on kuuntelijan toive. Joten ei muuta kuule kuin toivomaan, oli sitten heavy, hittipiisi tai joku hellä kappale, saa olla tai jotain ihan muuta. Käytä vähän perustelua tuonne WhatsAppiin ja kerro, että mitä haluat kuulla noin puolen tunnin kuluttua. 8.45 soi aamun herätysääni.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kiinnostelisiko hotellin omistaminen? Nyt kuule, on tullut tuonne huutokaupat.comiin myyntiin tämä oikein klassikkohotelli. Kiinnostelisiko hotellin omistaminen? Se on kuule tuolta toi Asikkalla sijaitseva hotellitallukka tullut myyntiin huutokaupat.comiin. Ja tuossa on 7 tarjousta on tehty ja korkein tarjous on tänä aamuna. Se on 22 222 euroa. Näin on tarjottu, mutta huutoaikaa on vielä kuule jäljellä rutkasti, eli ihan melkein tuonne kesäkuun loppuun asti. Eli ei välttämättä nyt tässä kohti vielä ihan hirveän korkealle tuo hinta nouse. Yleensä se loppuhuutelu on vasta sitten ihan viimeisenä päivänä, jopa sitten ihan viimeisillä minuuteilla. Mutta tosiaan hotellihan vaihtoi omistajaa syyskuussa 2025, kun lähes 2 vuosikymmentä tallukkaa pyörittänyt Kalvi Kraan myi hotellin kiinteistöiden liiketoiminnan kiinalaisyrittäjille. Ja tallukan liiketoiminnan pyörittämisestä vastaa Huang Dong, mutta Dong ei ollut vastannut Etelä-Suomen Sanomien soittopyyntöön, eli sen enempää nyt tarkempaa tietoa tästä ei saada. Ja tallukka oli myynnissä julkisessa huutokaupassa viimeksi viime kesänä, ja silloin korkein tarjous oli lähes 440 000 euroa, mutta sen sitten Kalevi Kraan hylkäsi ja kaupat syntyi myöhemmin neuvotteluprosessissa. Kraanin mukaan ostaja ei ollut siis sama taho kuin huutokaupassa tuon korkeimman tarjouksen tehnyt, ja sitä kauppahintaa ei julkistettu, millä nyt sitten Kalevi Kraan myi tämän hotellin Huang Dongille. Mutta tosiaan huutokaupat.comissa on Asikkalan tällainen, kyllä tallukka on hyvin tunnettu hotelli, niin siellä on myynnissä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
4: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
3: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiä hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Viime viikolla oli tällainen Lahden seudun liikenteen ja kaupunkisuunnittelun joukkoliikenteeseen keskittyvä neuvonta- ja opastusilta. Ja se keräsi kyllä toista sataa ihmistä sinne keskustelemaan mukaan. Ja nyt haluan huikata myös siitä, että videotallenne on katsottavissa esimerkiksi lahti.fi-sivustolla sieltä illan info-osuudesta, mistä keskusteltiin. Esimerkiksi oli tämä Aleksanterin kadun kesäkuun remontti, miten se vaikuttaa liikkumiseen ja bussiliikenteeseen. Ja sitten joukkoliikennesuunnittelun periaatteista kerrottiin ne kesän linjastomuutoksista ja vielä tästä tasataksahinnoittelusta, vyöhykkeiden poistamisesta, niin siitä muun muassa oli myös juttuja ja vielä oli tästä reittioppaastakin ja aikataulujen löytämisestä. Mutta tosiaan tämä tallenne on katsottavissa lahti.fi-sivustolla. Lahden seudun liikenteen joukkoliikenneilta pidettiin siis toukokuun 5. päivä.

0: Hela torstaina on tällainen FC Lahden hyväntekeväisyystapahtuma, kukaan ei jää kentän laidalle. Ja siitä halusi tietää lisää meidän harjoittelija Daniel ja haastatteli Markus Mujusta, hän on uusi FC Lahden toimitusjohtaja.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
2: Mitä kuuluu? Kevät on edennyt pitkälle, niin miten menee?
3: No kiitos, hyvin menee tietysti. Uusi rooli ja hyvin vähän aikaa tässä vasta oltu uudessa roolissa, niin työn täytteistä voin sanoa, että sitä tässä riittää, että aika on aika kortilla.
2: No tulevana torstaina, eli helatorstaina 14.5. järjestetään kolmatta kertaa Kukaan ei jää kentän laidalle hyväntekeväisyystapahtuma. Kerro vähän, minkälainen tapahtuma on kyseessä?
3: No, tapahtuma on, me vietetään samalla seurapäivää. Eli meillä on kaikilta junioreilta on harrastukset ja pelit peruttu kyseiseltä päivältä. Ja tietysti toivotaan, että koko seura on paikalla siellä sitten viettämässä mahtavaa yhdessäoloaikaa meidän kanssa. Ja tietysti kaikki muutkin ovat tervetulleita. Eli sinne on ilmainen sisäänpääsy ja siellä on tarkoitus tehdä kaiken näköisiä kivoja aktiviteetteja pitkin päivää ja kentällä on koko ajan toimintaa. Siellä on erityislapsia ja muita seuran pienimpiä pelaamassa edustusjoukkojen pelaajia vastaan ja tietysti kaikki sitten kulminoituu tähän huippuotteluun, jossa FC Lahden legendat, Hall of Fame-jäsenet kohtaavat julkisuuden henkilöistä koostun joukkueen ja sen jälkeen sitten vielä vähän nimmareita kentällä ja tämmöinen iloinen, hauska, hyvän tuulinen tapahtuma tulossa.
2: No kerro vähän, mistä tällainen idea on alun perin lähtenyt liikkeelle?
3: No kaikkihan alkoi itse asiassa vuonna 2023, kun me lähdettiin rakentamaan FC Lahdelle tätä meidän vastuullisuusohjelmaa. Me rakennettiin ensin meidän arvolupaus palloon meillä, jossa me halutaan sanoa sitä, että meidän on turhaa huudella vieraisiin pöytiin, jos asiat ei tapahdu niin kuin me halutaan, koska meillä on pallo. Me voidaan vaikuttaa asioihin ja pallo on kaikilla muillakin ihmisillä. Ja me käytetään sitä palloa symbolisena välineenä siihen, että asiat menee eteenpäin. Ja se on meidän arvolupaus ja samana vuonna 2023 me rakennettiin meidän vastuullisuusohjelma ja siinä on 4 tosi isoa tärkeää teemaa. Siinä on ensimmäinen asia, kukaan ei jää kentän laidalle. Eli rasismin torjunta, yhdenvertaisuus ja moni muu tärkeä asia kuuluu tämän kategorian alle. Toinen asia on ympäristöasiat. Jos pallo palaa, sitä ei voi potkia. Ja kolmas asia.

0: on se, että liike on lääke. Eli ei vaan tämä fyysinen puoli, vaan myöskin psyykkinen puoli. Eli tämä on myöskin pään sisäistä peliä, eli halutaan niin kuin auttaa syrjäytyneitä nuoria ja monia muita erilaisia tahoja siitä, että saadaan heidät liikkeelle. Ja neljäs asia on tietysti vielä sit se, että me halutaan aidosti potkia asioita oikeaan suuntaan. Ja tähän liittyen niin ollaan rakennettu vastuullisuusohjelman ympärille erilaisia toimenpiteitä, varsinkin sosiaalisen vastuuden alle. Ja tämä tapahtuma on yksi osa meidän vastuullisuusohjelmaa ja toimenpiteitä.
1: Millaisia toimijoita tässä tapahtumassa on mukana?
0: Meillä on tietysti yhteistyökumppaneita, paljon erilaisia, jotka on mukana tukemassa, koska tuotot tästä tapahtumasta lahjoitetaan FC Lahti ry:n rahastoon. Ja niillä tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia, jotta kaikilla on mahdollisuus pelata jalkapalloa. Ja tietysti julkisuuden henkilöitä, kaikki alkoi Apulannan kanssa aikoinaan ja olivat hienosti mukana tämän tärkeän asian puolesta. Ja sitten valtava määrä erilaisia vapaaehtoisia ja ihmisiä, jotka haluaa olla vaan tämän hyvän asian puolesta puhumassa ja tekemässä oikeita asioita.
1: No lyö vielä vähän yhteen, että kenelle kaikille tämä tapahtuma on suunnattu ja miksi ihmisten tähän tapahtumaan tulevana torstaina kannattaisi saapua?
0: No tapahtuma on suunnattu kaikille, mutta erityisesti tietysti toivotaan, että sinne tulee paljon lapsia, lapsiperheitä. Ja jos monet miettivät sitä, että pitäisikö lapsilla olla joku harrastus, niin tämä on oiva mahdollisuus tulla tutustumaan FC Lahteen. Että minkälainen perhe me ollaan ja kuinka matalalla kynnyksellä omat lapsetkin voi tulla esimerkiksi jalkapalloa harrastamaan. Niin ehdottomasti toivon, että kaikki perheet ja perheen pienimmät varsinkin saapuvat paikalle tutustumaan meidän perheeseen ja näkemään, minkälaisia ihmisiä me ollaan. Että me ollaan tosi hauskoja ja hyvätuullisia ja tehdään ihan oikeita asioita monessa asiassa. Ja tietysti kaikki muutkin on tervetulleita viettämään mukavaa päivää.
1: Ei muuta kuin ihmiset vaan sinne seurapäivää torstaina viettämään. Onko teillä muita hyväntekeväisyystempauksia tulossa tähän vuoteen?
0: Paljon. Me tehdään siis noin 15 erilaista toimenpidettä vuoden aikana. Ja moni asia on tietysti viestinnällisiä kokonaisuuksia ja moni on sitten erilaisia tempauksia, mutta me jalkaudutaan moneen eri paikkaan, käydään kouluissa, tehdään lähiöfutista, tietysti jalkapalloturnaukset on iso asia, missä ollaan mukana, me jaetaan vihreitä kortteja, pelaajat käy esimerkiksi turnauksissa jakamassa niitä lapsille ja monta erilaista. Tietysti jaetaan myös vapaa lippuja paljon erilaisille tahoille, erityisryhmille. Ja järjestetään ottelutapahtumassa erilaisia teemoja, missä sitten otetaan huomioon erityyppisiä tahoja.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Siinä Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen ja tämähän oli siis Paulin toivebiisi. Eli tossa kun aina noin varttia vaille 9 arkiaamuissa soi tämä kuuntelijan toivekappale, kun on aamun herätysäänen aika. Jota joka päivä siihen kohtaan saa toivoa sitä omaa toivebiisiä ja aina on kiva kuulla perusteluita, että miksi just se. Ja mitä enemmän biisejä tulee, niin aina vaan teette aina mun homman vaikeammaksi, kun tekisi mieli toteuttaa noi kaikki toiveet. Mutta tänään lähti Matilla ja Tepolla tämä tiistai käyntiin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Siinä J. Karjalainen ja punainen keinotuoli. Kello on nyt 8.53. Seuraavaksi on tulossa Alisa Syrjältä, Meitä ei löydä kukaan, ja Duran Duranilta Hungry Like the Wolf. Ja sit onkin kello tosen 9 ja vuorossa on tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja tämän jälkeen keskustellaankin sitten uudesta tulokkaasta Lahteen, eli tällä viikolla helatorstaina alkaa 5-päiväinen kuorofestari, kansainvälinen sellainen, Nordic Voices, ja sitä saapuu kertomaan lisää Lahden tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä heti tuossa kello 9 jälkeen.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Kariston uusi Lidl-myymälä on loppukatselmusta vaille valmis. Myymälän avajaisia vietetään torstaina 20.1. toukokuuta. Lidl Karisto on Lahden ensimmäinen ja Suomen kolmas puurakenteinen Lidl, ja siellä on myymälätilaa reilu 1400 neliötä. Uusi Lidl sijaitsee Siivolan kadulla. Hollola ei aio järjestää kansanäänestystä kunnan kouluverkosta. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto hylkäsi asiasta maaliskuussa jätetyn kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite verkkopalvelun kautta jätetyssä aloitteessa vaadittiin Hollolan kunnanvaltuustoa päättämään kansanäänestyksestä, jonka aiheena olisi Hollolan peruskouluverkon säilyttäminen kokonaisuudessaan vähintään vuoteen 2033 saakka. Aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti vajaat 900 henkilöä. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Viinissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. 3 päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle.
1: Lisää uutisia ess.fi.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
4: Ja tässä, kun sää on pilvistä, niin pikkuhiljaa alkaa tuossa puolen päivän tiedolla tulemaan myös sateita. Päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yöllä sitten suhteellisen lämmin yö, 7-10 astetta lämmintä. Ja huomenna keskiviikkona myös tällainen pilvinen päivä ja sadekuurot on mahdollisia yhä edelleen, tai oikeastaan todennäköisiä. Kaakkoistuuli on huomenna kohtalaista, mutta lämpötila on vähän korkeampi kuin tänään, 16-20 astetta. Ja ajokeli täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
5: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
6: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
5: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Ja nyt on ilo sanoa, että tervetuloa tänne Voiman studioon Lahden tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Hei, mitäs kuule Lahteen on oikein tällä viikolla tulossakaan? Tällainen kansainvälinen kuorofestari, Nordic Voices.
2: Kyllä.
1: Sä tiedät tästä enemmän.
2: No mä tiedän ehkä vähän enemmän tästä. Tätä on nyt pari vuotta tehty tässä ja nyt se on vihdoin sitten H-hetki käsillä. Että tästä studiosta kun lähden, niin pääsen tapaamaan ensimmäisenä tuossa sitten tapahtumajärjestäjiä suoraan pelipaikoille.
1: Hei, mistä kaikki on lähtenyt, kun sanoit noin, että pari vuotta tätä on jo niin kuin puuhattu?
2: Joo, eli meillä tämä paikallinen meidän apukäsi tuolla Lahti regionilla, niin hän käy niin kuin pitkin poikin maailmaa etsimässä tapahtumia ja välillä sitten tarttuu haaviin kaikkea jännittävää. Niin sitä kautta tämä tuli, tai itse asiassa sitten tuolta, no en nyt just muista, mikä se lopullinen reitti oli, mutta kuitenkin heidän kautta meille tuli, että kiinnostaisiko se Lahden kaupunkia, ja me oltiin, että totta Mooses kiinnostaa, koska tarkoituskin on ollut tässä saada niin kuin noiden sporttitapahtumien lisäksi myöskin vähän kulttuuria sitten tämän tyyppisiä tapahtumia.
1: Ja mitä tämä tarkoittaa, kun on kansainvälinen? Niin mitä kaikkea tämä niin kuin pitää sällään? Mitä oikein on luvassa? Tämä on 5-päiväinen festari.
2: Joo, eli kansainvälisyys tarkoittaa tässä, että osallistujat tulee ympäri maailmaa. Eli meillä on 6 maasta tällä kertaa tässä sitten osallistuja. Ja sehän on jo Suomen mittapuussa sitten hurjan kansainvälistä meininkiä. Kauimmaiset on kuitenkin ihan Amerikan Yhdysvalloista, että sinällään. Niin ja sitten tietysti järjestäjätaho on kansainvälinen. Pääpaikka on Saksassa, mutta heillä on toimistoja useammalla mantereella, että toiminta on hyvinkin globaalia.
1: No miten tämä saatiin Lahteen? Millä houkuteltiin?
2: No he kävivät täällä ihan tämmöisellä site visitillä, eli tutustumassa paikkoihin ja me kehua retusteltiin tietysti niin kuin maasta taivaaseen kaikki paikat ja ihmiset ja mikä meininki ja nähtävästi osui ja upposi. Että eihän toi meidän Sibelius-talo nyt niin kuin hirveän heikko esitys ole tässä kilpailussa.
1: Ei varmasti. Mietin ihan samaa, että siinä kun mennään kuule esittämään Sibelius-talon järvimaisemaa ja kyllä, sitä rakennusta, näin. Niin ei ihme.
2: Ja toinen oli, niin sitten tähän kuuluu myös toi sakraalimusiikki niin sanotusti, niin Ristinkirkko ja Alvar Aalto ei myöskään sitten tässä tukena ole huono kombo. Että kyllä me niinku paikoilla jo pärjättiin ihan komiasti, vaikka jopa marraskuisessa illassa.
1: No tämäkin vielä, nimenomaan Lahti marraskuussakin, kuule, tekee vaikutuksen. No mitä on siis luvassa tällä kuorofestarilla ja kelle se on tarkoitettu? Mitä haluat kertoa sitä itse festarista enemmän?
2: Joo, no tässähän on niin kuin se reilu 800 osallistujaa näissä kuoroissa, 22 kuoroa, plus sitten 2 meidän paikallista pääsee vielä vähän tähän niin kuin ekstraana kaupan päälle. Niin siellä on siis kuorokilpailu ensinnäkin, useampi kategoria. Siellä on lasten ja nuorten ja sitten on folklore eli kansanmusiikki ja sitten on just sitä kirkkomusiikkia ja sitten niin kuin ns. Muuta musiikkia siinä vielä. Niin on nämä eri kategorioiden kilpailut, jotka huipentuu sitten siellä niin kuin kaalakonsertissa ja tai loppukilpailussa. Ja sitten meillä on just tämä kaalakonsertti, missä on niin kuin parhaat esiintyjät valkattu sieltä järjestäjän toimesta siihen niin kuin lauteille. Ja sitten on ystävyyskonsertteja, eli Sibelius-talon takaterassille pääsee katsomaan ihan paikalliset siihen, niin kuin, jos ei uskalla sisälle asti tulla, niin helposti näitä. Ja näähän on kaikki konsertit sitten maksuttomia, paitsi se kaalakonsertti.
1: Joo, tämä on hyvä.
2: Sekä Ristinkirkossa että Sibelius-talossa. Ja niihin kilpailuihinkin saa tulla niin kuin paikan päälle. Eli siellä on aika tosi paljon sitä nähtävää kuultavaa.
1: Joo, siis nimenomaan maksuttomasti ja laajasti ja eri paikoissa, kyllä, eri päivänä. Kyllä tässä todellakin nyt tarjoillaan, kyllä, aika uniikkia juttua.
2: Kyllä. Tätä ei ole, ainakaan tässä mittakaavassa ymmärtääkseni Lahdessa ikinä ollut.
1: No mitä odotetaan kävijämäärältä ja muuten nyt sitten tästä, kun ensimmäistä kertaa on Suomessa?
2: No tässähän oli niin kuin, että osallistuja voi tulla maksimissa 1000. Ja se oli jo aika lähellä, mutta muutama joutui sitten tuossa peruuttamaan. Mutta tämä 800-1000 on juuri se, mikä oli lähtökohtakin. Eli se on nyt täyttynyt. Ja sitten toivotaan tietenkin, että meille tulisi kuulijoita paikan päälle. Että se on ollut meillä alusta asti tiedossa, että tämä onneton viikko on juuri se, kun kaikki kansa tahtoo lähteä kesämökille eka kertaa talven jälkeen.
1: Joo, ja näyttää vielä vähän hyvää säätäkin.
2: Nimenomaan, niin ne, jotka ei karkaa mökeille, niin kainovetoomus, lähtekääpäs kulttuurin paikalle.
1: Hei, mistä saa lisätietoa löytää näitä aikatauluja?
2: No Lahden kaupungin sivulta löytyy hyvin helposti, että kun sinne laittaa vaikka kuorofestivaali tai just tämä Nordic Voices, niin, niin kyllä sieltä löytyy myös aikataulut ja ihan kaikki perustiedot mitä aiheesta. Ja sitten tietysti järjestäjältä löytyy myös samoilla hakusanoilla, ei tosin se Suomi pois siitä, niin löytyy kyllä.
1: Millaisilla fiiliksillä, Inkeri, sinä itse kuvaat, että tämä on ollut, niin kuin, nyt se H-hetki tällä viikolla on, niin minkälaista tämä on ollut tehdä ja olla mukana?
2: No siis moni Lahdessa tietää, että minä olen niin kuin sydämeltäni kuoroihminen ja se historia on minussa, niin en minä sitä kiellä, että tämähän on aivan niin kuin mahtavaa tälle ihan henkilökohtaiselta näkökulmalta, mutta myös ammatillisesti, että just, että saadaan vähän laajennettua näitä suurtapahtumia myös sinne kulttuurin puolelle. Ne ei ole ihan itsestäänselvyyksiä, kun siellä ei voi samalla tavalla hakea näitä tapahtumia kuin urheilussa, niin tämä on silleen harvinaista herkkua. Ja no en nyt ehkä enää pelonsekaisin tunnelmin odota, mutta toki jännittyneenä, koska ollaan yhteistuotannossa tässä, niin aina on kaikki mahdollista. Viime hetken säätöä riittää kyllä, mutta hyvin positiivisella mielellä, että tämä yhteistyökumppani on aivan loistava ja on ollut ihana tehdä heidän kanssaan, superhelppoa.
1: No sitten nimenomaan sä oot oikein henkilö, kun mä haluan vielä kysyä tästä, että kun nyt on kansainvälinen kuorofestari tällä viikolla Lahdessa, niin musiikkitapahtumia on paljon erilaisia, mutta mitä sanoisit, missä piilee just tämän kuorolaulun sydän?
2: Oi kauhea. No se on just tunnepuolella hyvinkin pitkälti. Ja se, että niin kuin semmoiset viimeiseen asti loppuun asti hiotut stemmat kuoroissa ja kaikki, niin sehän on niin kuin hunajaa korville. Ja herra jeesta, kun tietää, mikä työ siellä on takana, että se sitten loppupelissä kuulostaa siltä, kun kuulostaa, niin se on ihan mieletöntä. Ja sitten tietysti laulajana siellähän on se yhteisöllisyys ja tämmöiset kuororeissut on parasta, mitä siellä voi tarjota. Että nyt niin kuin Lahti pistää parastaan, että nämä myös viihtyy täällä sitten nämä meidän vieraat.
1: No sitten vielä sinä pääset, Inkeri Määttä, kertomaan, että millä saatesanoin haluat kutsua ihmiset nimenomaan pääasiassa maksuttomiin konsertteihin seuraamaan tätä kansainvälistä kuorofestivaalia, joka alkaa ylihuomenna helatorstaina?
2: Tulkaa ihmeessä paikan päälle. Että kaupan päälle saatte itsekin sen kauniin järvimaiseman siinä, kun Sipeliustalolle suuntaatte. Tai sitten just uskomattoman akustiikan siellä Ristinkirkossa. Että meillä on tosi upeita laulajia siellä, tosi upeita kuoroja. Että vaikka et olisi niin suuri kuoromusiikin ystävä kuin meikäläinen on, niin ihan varmasti se niin kuin leputtaa sielua myös siellä.
1: Täällä on vieraana Lahden tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä. Tähän loppuun haluan vielä kysyä, että miltäs näyttää sinun silmin Lahden loppukevät ja tuleva kesä tässä?
2: No nythän tässä päästään tietenkin taas vauhtiin, kun sehän menee suomalaisittain tämän kalenterin mukaan, että kun aurinko rupeaa näkymään, niin sitten kaikki ryömii koloistaan myös tapahtumajärjestäjät. Että meillähän on huikea festarikesä tuossa perinteisesti, että siellä on... Onko siellä nyt peräti jo 5 musafestaria, niin kuin kaikkinensa tulossa, ja sporttia riittää, ja kesän avaus on tuossa, oliko se nyt kuun viimeinen lauantai, ja on Pridea ja kaikkea, että tässä on hurjasti kaikkea jo, millä lähtee liikkeelle. Itse asiassa on jo lähdetty, viime viikonloppuhan oli todella monipuolinen tapahtumien puolesta, että kyllä koko kesäksi tekemistä riittää.
1: Kyllä, täytyy sanoa, ja varmasti Inkeri Määttä jaat tämän, että Lahdessa on tuntuu, että niin kuin viime vuosina tullut ihan hirveästi upeita tapahtumia. Erilaisia, toisenlaisia on, niin kuin sitä kulttuuria on, urheilua, mutta paljon on. Ja just näitä festareitakin on tullut, kun tuntuu, että tosi laaja kattaus.
2: Kyllä, ja minä väitän, että rupeaa olla jo valinnanvaikeus monella niin kuin siinä, että mihin roposensa kantaisi sitten silloin, kun maksullisista on kysymys. Onneksi siellä on niitä maksuttomiakin mukana, että ihan tälleen toimeni puolesta, niin en halua kuulla sitä, että Lahdessa ei tapahdu mitään.
1: No mä luulen, että sellaista ei kyllä tässä kohti ainakaan ihan niin kuin purematta niellä, jos joku näin väittää.
2: Juuri näin.
1: Ei ihan mahtavaa, kun tuli tänne piipahtamaan Lahden tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä, ja ihanaa kevättä ja kesää sulle.
2: Kiitos, samoin sulle.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.

0: Hei, nyt on kyllä ehkä niin kuin vuosisadan söpöin äänestys käynnissä tuolla omalahti.fi-sivustolla tämän toukokuun loppuun asti. Eli menepä äänestämään. Kun tuo Launeen perhepuiston liikennekaupunki uudistuu ja tämä uusi liikennekaupunki tulee olemaan tällainen mini-Lahti-teemainen, sen rakentaminen alkaa kesäkuussa, niin tämän uudistuksen kruunaa tällainen sisäänkäynnin portti, joka on lasten kuvittama. Ja nyt täällä omalahti.fi-sivustolla on mahdollisuus äänestää näistä 5 ehdokkaasta sitä omaa suosikkia. Täällä on esimerkiksi Oula 7 vuotta, Ilmari 8 vuotta, Roosa 8 vuotta, Lionel 11 vuotta ja Soila 12 vuotta tehnyt tällaisen oman hahmotuksen näistä, tai piirustuksen, minkälainen tämä olisi tämä porttipiirustus. Ja nämä on kaikki kyllä niin upeita ja yhden äänen, kun tässä näköjään varmasti voi antaa, niin vaikeeta on valita, aivan kerta kaikkiaan ihania. Joten saa itsellesi hyvä mieli ja menepä äänestämään tai ainakin ihailemaan näitä ehdotuksia. Omalahti.fi ja myös Lahti.fi-sivujen kautta pääsee.
1: Radiovoima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Helatorstaina. Todellakin tapahtuu paljon, kun tässä on puhuttu jo sitä, kuinka tämä kansainvälinen kuorofestari alkaa silloin. Sitten on FC Lahden hyväntekeväisyystapahtuma. Ja sitten on myös Etelä-Suomen Sanomien ja Urheilun kodin hyvä ikä sauvakävelyt ja hyvä ikä jumpat. Lahden Radiomäellä, eli sauvakävely kello 10 ja jumpat kello 11 ja 12. Ja muutenkin tapahtumassa on tarjolla monipuolisia liikunnallisia aktiviteetteja. Kaiken ikäisille näytet, tuotteita, arvontapalkintoja. Tapahtuma alkaa siis kello 10 ja päättyy kello 13 Lahden Ahkeran Reilu Cup-kilpailuun. Joten tässä kun oikein aikatauluttaa, niin kerkee aika moneenkin helatorstain aikana. Mutta hyvä ikä, sauvakävely ja jumpat tapahtuma tuolla Lahden Radiomäellä 10-13.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Ja suosittelen kyllä aina tuota menoinfo.fi-sivua, koska siellä pystyy sitten katsomaan näitä menovinkkejä vaikka päiväkohtaisesti tai aluekohtaisesti. Niin valinnan varaa todellakin on, vaikka pelkästään Lahdessa, ja sitten kun lähtee lyömään siihen vaikka Päijät-Hämeen tai Kymenlaakson. Ja tämähän on siis ympäri Suomea pystyy katsomaan, että jos on tuossa vieralla paikkakunnalla, mökkipaikkakunnalla tai muuta, niin sieltä kurkkaamaan, että hei, mitäs kaikkea tapahtumaa ja tarjontaa oikein onkaan. Menoinfo.fi.

Loppuun myötyä tietenkin näyttää toi huominen liigafinaali. Ja se on se kaikista jännittävin. Se on se Game 7. Et kyllähän niin kun urheilun rakastajia nyt hellitään sillä, että ei ollut selvä Suomen mestaruus kellekään, vaan ottelut on ollut Tapparan ja KK:n välillä todella tiukkoja, monesti maalin otteluita. Ja nyt sitten kaikki huipentuu siihen, että huomenna keskiviikkona Nokia Areenalla kello 18.30 alkaa sitten tämä Game 7. Ja totta kai varmasti eilen KK-faneja harmitti se, että se Suomen mestaruus kun oli tarjolla silleen tarjottimella, niin sitä ei pystytty ottamaan, mutta ei se kuule olekaan niin helppoa, mitä, eikä varmaan kukaan ajatellutkaan, että se on mitään helppoa, mutta se, että se tulisi aina vaan niin kuin on toivonut, niin ei se elämä vaan aina sillä tavalla mene. Mutta täällä on ollut esimerkiksi somessa paljon erilaisia kirjoituksia, törmännyt siihen, että on niin kuin koko kannattajatkin keskenään keskustelleet kyllä asiasta. Täällä esimerkiksi Facebook-ryhmässä, jonka nimi on Positiivisten ihmisten Kouvola, niin tällainen Sami Koponen on kirjoittanut, että mikään ei ole muuttunut. Yksi peli ja Suomen mestaruus päätä pystyyn, todella tavataan ja mahdollisesti muutama kastaakin itsensä. Että miettikää, KK pelaa Game 7 -finaalissa, että nyt saadaan hurmaa kiekkokevääseen todellakin perälautaa saakka. Täällä muuten kehutaan sitä myös Tappara-faneja, että todella kunnioittavaa ja hauskaa fanikulttuuria puolin ja toisin, että kiitos saa myös sitten niin kuin vastustajajoukkue, hienoa. Mutta täällä tosiaan kyllä KK:n kesken totta kai varmasti yhä se fiilis on täysin huipussa ja niin pitää ollakin, vaikka eilen varmasti saa pikkasen harmittaakin, mutta kuten tässä on, se on ihan totta, unelma on täysin vielä otettavissa. Yksi peli, yksi voitto, Suomen mestaruus ja mikä parasta, saa elää tätä matkaa. Että mennään nimenomaan siihen 7. otteluun, joka nyt on aina sitten se kaiken urheilun jännityksen huipentuma. Huomenna ratkee, kuka on jääkiekon Suomen mestari 2026.

0: Nyt tuolla netissä on Etelä-Suomen Sanomien siis ess.fi-osoitteessa ylioppilaiden nimiä, ketkä ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen, koska tänään ylioppilaslautakunta julkisti kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset. Tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta, mikä on reilu 1000 enemmän kuin viime vuonna. Onnea ihan kaikille ylioppilaille ja haluan jotenkin vielä sanoa sen, että eihän se ihmisyys tietenkään sitten siitä ole kiinni tai niin kuin elämän viisaus tai muu, että onko ylioppilaaksi kirjoittanut, jos vaikka on käynyt niin, että on sen reputtanut eikä lakkia tällä kertaa saa, niin kuule, toivottavasti ei liikaa lannistuta. Ja jotenkin tämä keskustelu nytkin on uutisoitu niitä, että ketkä on kirjoittanut yli 10 ällää ja niin. Siis upeeta, totta kai en väheksy, hattu pois päästä, ketkä tekee sellaisen työn, että kirjoittaa niin kuin useampia ja huippuarvosanoilla valmistuu. Mutta silti elämä, se on aina muutama ja niin saa ollakin, mutta myös se, että näen, että sellainen tietynlainen elämänviisaus koostuu myös monesta muusta asiasta, että leuka pystyyn myös sitten niille, kelle ei välttämättä nyt sitten ylioppilaslakkia yrityksistä huolimatta tänä keväänä tule.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minähän kysyin, että mikä on sun lemppari kevään tuoksu. Ja nimimerkki Repaleen laittoi, että kevään yksi ihana tuoksu on sade. Ja se muuten on sellainen kevät sateen jälkeinen tuoksu. No on se kyllä kesäsateen jälkeenkin, niin se luonto tuoksuu ihan todella ihanalta. Ja hyvä, jos Repale tykkää tästä sateen tuoksusta, koska tänään ja huomennakin pitää sitä vettä jonkun verran tulla. Hei, vielä kerkee vastata kysymykseen, että mikä on sun lemppari kevään tuoksu? Ja palataan tähän vielä kertaalleen tunnin kuluttua suurin piirtein.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä moneskin. Ja kello on 9.55, Brian McFadden'in Real to Me-kappale on seuraavaksi tulossa. Sitten kello on tasan 10 ja vuorossa on tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Kariston uusi Lidl-myymälä on loppukatselmusta vaille valmis. Myymälän avajaisia vietetään torstaina 20.1. toukokuuta. Lidl Karisto on Lahden ensimmäinen ja Suomen 3. puurakenteinen Lidl, ja siellä on myymälätilaa reilut 1400 neliötä. Uusi Lidl sijaitsee Siivolan kadulla. Lahden kaupunginhallitus joutui korjaamaan virheellisen päätöksensä kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta. Hallitus päätti viikko sitten hyväksyä suunnitelman itse, vaikka päätösvalta kuuluu lain mukaan valtuustolle. Asia nousi esiin ProLahden valtuutetun Seppo Korhosen tietopyynnön jälkeen. Hallintojohtaja Anniina Kovero myönsi virheen ja kaupunginhallitus teki maanantaina itse oikaisun. Valtuusto käsittelee hyvinvointisuunnitelmaa kesäkuussa. Kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan. Kyseinen oppilas kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudatureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaturia ja 2 eksimiaa. Tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on noin 2100 enemmän kuin viime keväänä. Kokelaiden määrä oli suurin aikajaksolla, jolta vertailukelpoista dataa on ollut saatavilla, eli vuodesta 2012 alkaen. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14%. Edellinen ennätys tehtiin vuonna 2023. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti 3-päiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tiistaina myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi Venäjän ampuneen alas 27 ukrainalaisdroonia tiistain vastaisen yön aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama 3-päiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina.
5: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Kaakosta tuulee, voimakkuudeltaan kohtalaista on tuuli tänään, sää on pilvinen ja iltapäivästä alkaen sateet sitten vähitellen yleistyy. Päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 7-10 astetta ja huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen, paikoitellen sataa vettä. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila siinä 16 ja 21 asteen välillä. Ajokeli, voimankuuluvuus alueella täysin normaali.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
11: Radiovoima.
12: Paikallisten puolella.

Erinomaista tiistai-päivää, kello on 8 minuuttia yli. Aamupäivä 10, tänään on tiistai 12. päivä toukokuuta ja on Lotan nimipäivä. Hyvää nimipäivää Lotta-nimiset henkilöt ja J.V. Snellmanin päivä. Tänään siis liputetaan, ja voi sanoa aika pitkälti niin kuin suomalaisuuden kunniaksi, siitä J.V. Snellman erityisesti tunnetaan. Ja tuossa kun luin vähän taustaakin miehestä, niin kyllä aika monipuolinen, paljon tapahtunut hänenkin elämässään. Mutta hän oli tällainen suomalaisuuden kannattaja, lehtimies, filosofi, professori, senaattori, talousmies, valtiopäivämies ja perheen isä. Ja häntä pidetään ehkä jopa Suomen suurimpana valtiomiehenä. Tänään tosiaan liputuspäivä, J.V. Snellmanin päivä. Hän on korostanut suomen kielen asemaa ja on ollut myös merkittävä henkilö sen suhteen, että Suomessa on ollut aikoinaan markka.

0: on aika paikallisen musiikin tässä kohti. Lahtine, kappale Sekopää ja Sleepy Sleepersiltä Kesämopo.
1: Ladies and gentlemen, tervetuloa te Mopo Show! Ilman aloittaa surmanen ja toisessa polvessa! Anttoni Pärinä ja Paukenta jo 20 vuotta! Surmanaja ja Anni Puuronen! Mukaani matkaan!
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Aamun paikallinen putki.

0: Siinä soi kaksi paikallista kappaletta. Paikallisen musan tupla, äskeinen kipale oli Lahtine, Sekopää ja sitä ennen kuultiin Sleepy Sleepersin Kesämopo. Eli aina tässä arkiaamuissa kympin jälkeen paikallista musiikkia tuplana. Ja tähänkin totta kai voi myös toivoa sitä omaa suosikkia. Ja sitten paikalliset musiikin tekijät, niin tässähän on hyvä kohta, että voipi olla, että saa sen oman biisin myös sitten soittoon, kun ottaa tänne päin yhteyttä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

tällä viikolla, kun on helatorstai ja torstaisin tuo Kati Kaijansinkku on täällä käynyt vastaamassa puutarha-aiheisiin kysymyksiin, niin hän tulee tänne huomenna. Eli Kaijansinkon puutarhakilpailu on tuolla netissä käynnissä yhä edelleen ja huomenna Kati Kaijansinkku vastaa teidän kuuntelijoiden kysymyksiin puutarhasta. Ja samallahan tässä on toki nämä viikkoarvonnat ja kilpailut käynnissä. Pääpalkintohan sitten on tämä maitokärryinen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijansinkon puutarhasta. Tämä arvotaan itse asiassa ensi viikolla. Joten mukaan mahtuu kyllä vielä, ei muuta kuin kysymään kysymys. Ja voipi olla, että just siihen tulee huomenna vastaus sitten, kun Kati Kaijansinkku on täällä heti tuossa 9 jälkeen. Seuraavaksi Cordelia Jacobsin Hold Me Closer. Ja sitten odotaankin yhteys tuonne Kati Wikströmiin. Hän on Euroviisuklubin varapuheenjohtaja ja jutellaan totta kai tästä tämän iltaisesta Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista. No niin.

0: Euroviisujen osalta on tänään jännittävä päivä, kun voisi sanoa, että kyllähän tänään kaikki alkaa, kun on ensimmäinen semifinaali. Mitkä on tunnelmat? Siellä on puhelimen päässä Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström.
1: No tunnelmat on kyllä aika jännittävät, että onhan tämä poikkeuksellinen viisuviikko tulossa ja hirvittävän jännittävä kaikin puolin.
0: Hei, ensimmäinen semifinaali on tänään, torstaina on sitten tämä toinen lauantaina finaali. Ja nyt kun Suomen edustajat Linda Lampenus ja Pete Parkkonen esiintyy tänään, niin mä tuossa jo aikaisemminkin sanoin, että siis eikö se nyt ole täysin päivän selvää, että se tarvii jännittää mitään finaalipaikkaa? Eikö nyt Suomi ole finaalissa? Eikö se ole niin kuin... Eikö se ole oikeasti melkein 100%?
1: No näin sitä ajattelisi, mutta kun Euroviisussa ihan kaikki on mahdollista. Että meidän pahimpia kilpailijoita tällä hetkellä on Ranska, joka menee suoraan finaaliin, koska se on rahoittajamaa. Sen lisäksi tässä ensimmäisessä semifinaalissa esiintyy myös Kreikka, joka on noussut ihan yllättäen sieltä suosikiksi. Ja sitten tokassa semifinaalissa on Tanska ja Australia, joiden on myös sanottu olevan kovia kilpailijoita. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti kyllä mä uskon, että se menee, Suomi menee finaaliin.
0: No mä jo hetken, mun jätti sydän lyöntejä väliin, että mitä sä nyt alat tässä uhkakuvia maalailla. No mutta, eli lähtökohtaisesti voidaan uskoa, että kyllä Suomi siellä finaalissa on.
1: Periaatteessa joo, kaikki riippuu esityksestä ja muiden maiden esityksistä.
0: No sekin on toki totta, pitää tietenkin ensin siinä sitten esiintyä hyvin. Hyvin, ehkä tässä itsekään ajattelee, että siinäkin voisi toki jotain käydä, mutta ei maalalla sellaisia uhkakuvia. Mutta hei, mikä tämä niin kuin sun mielestä Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen niin kuin ennakkosuosikkiasema tällä hetkellä on? Kun siitähän on puhuttu niin kuin viikkoja, ellei jopa kuukausia, mutta sä näet ehkä asiaa vähän muulta kantilta kuin pelkästään mediaotsikolta, niin kerro, mikä on rehellinen mielipide?
1: Vahva. Siis se on viisufanien keskuudessa vahva. Esimerkiksi maailman Euroviisuklubit, meitä on noin 42 klubia, järjestää tämmöisen kisan, jossa sitten jokainen maa äänestää, pisteet lasketaan yhteen ja katsotaan, että kuka voittaa. Ja tänä vuonna voittajaksi selviytyi Suomi.
0: Okei.
1: Ensimmäistä kertaa, se ratkesi siis viime viikolla. Ja tätä ei ole siis tapahtunut todellakaan koskaan aikaisemmin. Ja tietysti no vedonlyöntitilastot kertoo omaa kieltään, mutta niihin ei tietysti aina voi luottaa. Kuten on huomattu esimerkiksi viime vuonna Kain suhteen. Ja on ollut monissa muissakin, monina niin kuin muinakin vuosina vähän samanlainen tilanne. Mutta toi klubien äänestys kertoo hyvää ja fanien äänestykset, niitä on epävirallisia äänestyksiä myös. Ne kertoo myös hyvää.
0: Okei, mä niin kuin, jotenkin tuon käärien tsatsatsaan jälkeen tuntuu, ettei niin kuin uskalla olla silleen, että kyllä niin kuin Suomi tämän tästä harjaa, koska kuten on nähty, niin sitten kun siitä puhutaan siitä ihan niin kuin finaalivoitosta, niin on siinä aika monta tekijää.
1: Kyllä, Euroviisussa siis kaikki todellakin on mahdollista, mutta tällä hetkellä Suomella on hyvä tilanne, koska siellä ei ole esimerkiksi sellaista samanlaista bängeriä, mitä monina vuosina on ollut. Siellä ei ole semmoista suoranaista niin kuin diskohittiä, eikä siellä ole semmoista helposti rallateltavaa biisiä. Ehkä Kreikka saattaisi olla, mutta Suomen biisissä on sitä tunnetta ja fiilistä ja jännitettä ja kemiaa. Viuluosuudet on komeita. Et meillä on tosi hyvät mahdollisuudet.
0: Eli nimenomaan viisuvanit rakastaa Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta kappaleviekin heitin. Mikä, sä mainitsit noita tällaisia, niin kuin mistä kehuja tulee, onko tai muuta vielä sellaiset, että millä nämä nimenomaan kiinnittää sen huomion?
1: No se on se jännite, se pysyy sen koko kappaleen ajan. Se biisi on hyvä. niiden esiintyminen on tosi vahvaa. Lähemmällä noista koostuu, koska tänä vuonna ei ole mitään semmoista niin kuin rallattelukappaletta, johon pystyisi helposti yhtymään mukaan. Mutta on myös ihan hyvä muistaa se, että tuomaristo on antanut jo pisteensä. Ne annettiin eilen. Eli 50% äänistä tulee tuomaristolta tässä ekassemissä, niin kuin tokassakin ja niin kuin finaalissakin, niin ne on annettu jo eilen kenraaliharjoituksissa. Eli tänään vain yleisö antaa äänet, me lasketaan mukaan.
0: Okei, hei, mielenkiintoista faktaa nyt sitten tästä. Hei,
1: joo.
0: Eli mehän nyt sitten kello 22, kun tämä ensimmäinen semifinaali alkaa, niin jäädään jännittämään ja Suomi esiintyy seitsemäntenä. Ja monta siis pääsee jatkoon nyt ekassa semifinaalista?
1: 10.
0: Joo, 10 pääsee jatkoon. Ei, voidaanko tehdä Kati Wikström niin, että jutellaan vielä perjantaina lisää, kun lähdetään siitä, että Suomi sen finaalipaikan tänään lunastaa, kyllä, niin sitten odotetaan vielä spekulaatiot ennen finaalia.
1: Kyllä, niistä tulee jännät spekulaatiot, koska siellä todellakin on niitä kilpailijoita ja monet ihmiset näkee nyt ensimmäistä kertaa tänään ja sitten torstain semissä ne muut kappaleet. Mm-hmm.
0: Joo, mäkään en ole itse asiassa kuullut yhtäkään muuta kappaletta.
1: Okay.
0: Ei ole mitään muuta vertailukuvaa, joten ehkä sitten perjantaina vähän kuulun niitäkin.
1: Niin, niin.
0: Hei, kiitos sulle Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström. Jatketaan sitten perjantaina ja tänään tietenkin kaikki peukut pystyy Suomelle.
1: Kiitos kaikille, hirvittävän jännittävää ekoa semia.
0: Kiitos.

0: Ootko kuullut tästä Sinfonia Lahden kiertueesta, että he kiertävät kuule nyt ympäri Lahtea eri paikoissa ja maksuttomia konsertteja pääsee nauttimaan eri paikoissa. Tämä alkoi tällä viikolla jo maanantaina, mutta on vielä monta paikkaa, missä pääsee kuuntelemaan vähän aina eri kokoonpanolla eri paikoissa. Esimerkiksi nyt huomenna keskiviikkona Malskin Bistro 11.30, Lanunkorkki kello 14 ja Moottoripyörän museo kello 16. Ihan mene vaikka kaikki tai joihinkin. Sitten vielä perjantaina ja lauantaina monta muuta paikkaa, joten Sinfonia Lahti kaupungilla kiertue. Maksuttomat konsertit, pois lukien nämä museokonsertit, koska ne sältyy tämän museolipun hintaan, niin sinfonialahti.fi esimerkiksi sieltä katsomaan nämä paikkakunnat ja kellojat vielä tarkalleen ja sitten nautiskelemaan.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekko, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi/kesä.

0: Täisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Radio Voimaa. Päivän kysymys.
2: Ja minähän kysyin, että mikä on sun lempparituoksu. On tullut kukkien tuoksua, on tullut sateen tuoksua, tälleen niin kuin, siis kysyin nimenomaan vähän niin kuin keväällä. Ja June laittoi viestiä, että pasteijat ja kahvitorilla on muuten ihan paras kevään tuoksu. En ihmettele ollenkaan näin varsinkin kesällä, niin kyllähän noi torikarkelot tuntuu aika paljon paremmalta kuin sitten talven pimeinä hetkinä. Kannattaa muuten muistaa, hei, se on kesä, heinä, elokuu, kun myös Radiovoima on torilla, eli kesä on voimaa. Tapahtumat aina markkinapäivinä kuun ensimmäinen keskiviikko. Mut kiitos kaikille, ketkä vastas päivän kysymykseen, mikä on kevään paras tuoksu. Huomenna taas uutta kyssäriä. Seuraavaksi soi Komiat, Kaiho Sielu ja Ava Max, Million Dollar Baby.

0: Kello on 10.54 ja tarkoittaa samalla sitä, että täällä Perttusen Sara kertoo, että kiitos tästä aamusta jälleen kerran. Aina tässä kohti tämä sama laulu siitä, että onpa ollut jälleen kerran ihan todella mukava aamu. Näin se tiistaikuuli on vierähtänyt jo päivän vähän pidemmälle. Joo, Sara Perttunen kiittää kuittaa. Se on Eppu Normaali Suomi-ilmiö, mikä seuraavaksi on soitossa. Ja sitten toki kello 11 tasan tuoreet uutiset, kuten aina kello 18 asti, eli aamu 7. Iltapäivä 18, tai iltahan se melkein kyllä silloin jo on. Kesällä tuntuu melkein iltapäivältä. Niin sitten tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Keskipäivän keitaassa Mari Pekkanen pitää sulle seuraavat pari tuntia ja Jani Nivala sitten kello 13 alkaen. Aivan ihanaa tiistai-päivän jatkoa ja huomenna minä olen sitten sut herättämässä taas keskiviikkoaamuun tasan kello 6. Oikein mukavaa päivää huomiseen!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Kariston uusi Lidl-myymälä on loppukatselmusta vaille valmis. Myymälän avajaisia vietetään torstaina 21. toukokuuta. Lidl Karisto on Lahden ensimmäinen ja Suomen kolmas puurakenteinen Lidl, ja siellä on myymälätilaa reilu 1400 neliötä. Uusi Lidl sijaitsee Siivolan kadulla. Lahden kaupunginhallitus joutui korjaamaan virheellisen päätöksensä kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta. Hallitus päätti viikko sitten hyväksyä suunnitelman itse, vaikka päätösvalta kuuluu lain mukaan valtuustolle. Asia nousi esiin ProLahden valtuutetun Seppo Korhosen tietopyynnön jälkeen. Hallintojohtaja Anniina Kovero myönsi virheen ja kaupunginhallitus teki maanantaina itse oikaisun. Valtuusto käsittelee hyvinvointisuunnitelmaa kesäkuussa. Kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan. Kyseinen oppilas kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudatureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaturia ja 2 eksimiaa. Tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on noin 2100 enemmän kuin viime keväänä. Kokelaiden määrä oli suurin aikajaksolla, jolta vertailukelpoista dataa on ollut saatavilla, eli vuodesta 2012 alkaen. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14%. Edellinen ennätys tehtiin vuonna 2023. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tiistaina myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi Venäjän ampuneen alas 27 ukrainalaisdroonia tiistain vastaisen yön aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

0: Keskipäivän keidas.
1: David Guetta ja Sia käynnistivät tämän keskipäivän keitaan kappaleella Beautiful People. Hei sinä kaunis ihminen siellä radiovastaanottimen ääressä tai internetin välityksellä. Miten ikinä kuunteletkaan, oikein ihanaa ja sopivan leppoisaa tiistaita. Toivottavasti päiväsi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Ollaan jo aika pitkällä toukokuuta, 12. päivä kuluvaa kuuta, ja tänään on Lotan nimipäivä. Kaikille Lotille paljon onnen toivotuksia ja erityinen hatunnosto kaikille Lotille. Tiedätte kyllä. Tänään myöskin liehuvat Suomen liput upeasti saloissa. Aika tuulinen päivä, joten hienolta näyttäytyy tuo meidän siniristilippumme. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Mutta koska Lotat ovat tänään pääosassa, niin ensimmäisen juonnon tänään saa 108-vuotias Eila Hukkanen Kouvolasta. Hän teki Lottana monia eri tehtäviä Suomen sotavuosinta ja hänet on valittu nyt vuoden Lotaksi. Kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on siis vuoden Lotta. Hän toimi sotien aikana muonnetus- ja lääkintälottana ja rauhan aikana kirjurina sekä puolustusvoimien salaisessa tehtävässä. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurmisen mukaan Hukkanen on oikein malliesimerkki siitä, kuinka vakavasti ja sitoutuneesti Lottina toimineet suomalaiset naiset suhtautuivat Lotta-työhön ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen on kommentoinut Ylelle, että kun kysyin Eilalta, mitä Lotille tärkeät uskonto, koti ja isänmaa merkitsevät, niin hän vastasi niiden merkitsevän aivan kaikkea. Ja tämä samainen fraasi löytyy myöskin Lotta Svärd-säätiön lähettämästä tiedotteesta. Ja kun miettii, että Eila Hukkasella ikää 108 vuotta, niin hän on ehtinyt kyllä nähdä aika paljon. Ja siinä on sellainen nainen, että varmasti kannattaa kuunnella kaikki, mitä Eilalla on sanottavana. Hän on syntynyt Viipurissa joulukuussa 1917 ja liittyi Lotta Svärd-järjestöön talvisodan sytyttyä 1939. Muonituslottana hän työskenteli Ensossa ja Tainionkoskella. Välirauhan aikana muutti Helsinkiin, työskenteli valtion tapaturmatoimistossa ja sitten Helsingin revisiotoimistossa. Vuonna 1941 työskenteli lisäksi joka toinen ilta kotijoukkojen esikunnassa ohjeistaen koodikielellä venäläisten sotavankien kuljetuksia vankileireille. Ja koodien taakse kätkeytyivät tiedot kuljetettavista sekä lähtöpaikoista ja määränpäistä. Sitten kun jatketaan vielä tätä aivan uskomattomalta kuulostavaa historiaa, niin jatkosodan aikana kesällä 1944 Hukkanen työskenteli lääkintälottana Nastolassa. Ja Hukkanen asuu nyt rivitaloasunnossaan Kouvolassa nuorimman tyttärensä ja kotihoidon avustamana. Mutta täältä kaikki valtava kunnia Eila Hukkaselle. Aivan varmasti on oikea osoite tämä vuoden Lotta-tunnustus. Nyt tulee oikein kylmät väreet, kun miettii, että miten paljon Eila on tämän kotimaan eteen antanut.

0: Siinä Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Tuossa tuli kerrottua, että Eila Hukkanen Kouvolasta valittiin vuoden lotaksi ja tämä on saanut jo useamman viestin studioon numeroon 0406195939. Täällä Jomppeli kysyy, tai ensin toteaa, että kyllä on Hukkasen Eila monenlaista tehnyt jo pelkästään sotavuosina. Kuinka monesta meistä siihen olisi? Hyvä, että tunnustus edes nyt. Miksi ei jo aikaisemmin? Voi olla, että ensi vuonna se olisi jo myöhäistä. Ja tämä on muuten jännittävä juttu ihmiselämässä ylipäänsä. Et mikä siinä on, että me arvostamme ihmisiä sitten postuumisti? Eikö olisi hyvä antaa se arvostus silloin, kun ihmiset ovat elossa ja saavat sen kaiken kunnian osakseen? Erikoisia juttuja, mutta jotenkin sitten siinä kohtaa, kun ihminen kuolee, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea hän onkaan saanut aikaan. Ja sitten esimerkiksi just jossain erilaisissa kaaloissa, niin myönnetään jotain elämäntyöpalkintoja tai muita, mutta varmasti ihmiset arvostaisivat niitä ihan eläessäänkin.
1: Paikallisten puolellaan.

5705, siinä City Boy, kuuluu oikein tuommoiset äänet, kun painelee numeroita. Kauas on menty siitä ajasta. Tai toivottavasti semmoisia puhelimia vielä on. Aina välillä tulee mieleen, että voi vitsi, kun pääsi siihen Nokia 5110 aikaan. Minun ensimmäinen matkapuhelin, GSM, oli Nokia 5110. Ja sehän oli ihan valtava suosittu. En tiedä, varmaan yksi Nokian suosituimmista malleista. Muistaakseni, joo, sinä kesänä kun pääsin ripiltä, niin sain sellaisen, että 15-vuotiaaksi asti piti elellä ilman puhelinta, eikä varmasti ollut yhtään haitaksi. Ja sitten kun eihän niissä puhelimissa suuri jännitysmomentti, tai itse asiassa sehän oli semmoinen edelläkävijän puhelin, koska pystyit vaihtamaan puhelimeen kuoret, niin kaikki ei ollut samannäköisiä puhelimia. Pystyit valitsemaan soittoäänistä jonkun, ettei ollut pelkkää puhelimen pirinää, ja pystyit pelaamaan matopeliä. Siinäpä ne taisi olla ne tärkeimmät jutut. Mutta olihan se edistyksellistä, kun pystyit tallettamaan useamman puhelinnumeronkin siihen puhelimeen. Muistan aikoinaan isälläni oli semmoinen, oliko se nyt Mobira Cityman vai mikä, niin saiko siihen tallennettua just 9 eri puhelinnumeroa. Ne oli niiden numeronäppäinten takana. Niin. Sitten jos ajatellaan, että vaikka 30 vuotta ajassa taaksepäin, niin tämä niinku matkapuhelinten kehitys on ollut huimaa. Jos se on ollut sitten kyllä ihan kaikki muukin tekninen kehitys. Mutta tämä on herättänyt ihan valtavasti tänään ihmisiltä viestejä ja puheen sorina, että mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Ja tämän irtisanomisen takia siis MTVn maksuttomat kanavat ei enää näy Elisan kaapeliteveessä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja MTVn maksuttomia kanaviahan on MTV3, MTV Sub ja MTV Aava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Et se on noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Niin on muuten aikamoinen muutos. Ihan yhtäkkiä. Niin, et joissain asioissa otetaan selvästi sitten takapakkia. Mutta jos ei ole päästy sopuun uudesta jakelusopimuksesta, niin jotenkinhan se sitten näkyy. En ole perehtynyt tähän aiheeseen siis yhtään enempää, mutta tässä on useampi kuuntelija laittanut jo viestiä, että mitähän nyt? Mitä näillä korteilla saa? Viivi ja JVG.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Mediayhtiö MTV on tosiaan irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Elisa on lähettänyt tästä tiedotteen. Ja tässä on vähän ristiriitaisia tietoja ja jotenkin luulen, että ei olla kuultu ihan kaikkia käänteitä. Mutta tämän irtisanomisen takia MTV-maksuttomat kanavat eivät näy enää Elisan kaapelitv:ssä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja näitä maksuttomia MTVn kanavia ovat tosiaan MTV3, Sub ja Ava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Eli sen mukaan kyse on noin 30% suomalaisista kotitalouksista, mutta MTVn mukaan tuo luku on noin 300 000, eli 10% kotitalouksista. Ja tästähän se nyt on polemiikki noussut, kun jääkiekon MM-kisat alkaa, että kenellä pimenee kanavat ja pystyykö katsomaan Leijonien peliä. Noin Lätkän MM-kisat alkaa jo tulevana perjantaina. Ja valtioneuvoston asetuksen mukaanhan kisat ovat kansallisesti merkittävä tapahtuma, jonka tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Irtisanomalla sopimuksen juuri nyt MTV ei huolehdi laissa säädetyn velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta. Jopa kolmannes suomalaisista jää ulos MMK:n suorista lähetyksistä juuri ennen kisojen alkua. Näin sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto tiedotteessa. Ja tuossa Elisan tiedotteessa kuvaillaan, että Elisa on välittänyt MTV-maksuttomat kanavat kaapelitv-verkossa vuosikymmenten ajan, eikä MTV ole maksanut Elisalle kanavien jakelusta. Elisan mukaan Elisa on ollut valmis jatkamaan näin tulevaisuudessakin. No MTVkin on lähettänyt tietenkin tiedotteen, ja se kertoo, että MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun tästä uudesta jakelusopimuksesta. Sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia ja neuvottelut jatkuvat yhä. Ja MTV-uutiset kertoi jo huhtikuun lopussa, että MTV ja Elisan välinen jakelusopimus on päättymässä. No jos sopuun ei päästä, myös Elisan välittämät maksu-TV-kanavat päättyvät ensi syksynä. Viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit, näin sanoi MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen MTV-lähettämässä tiedotteessa. Ja MTV kertoo täyttävänsä lainsäädännön velvoitteet antennijakelullaan. MTVn tiedotteessa muotoillaan, että Suomessa on television katselua mittaavan Finpanelin mukaan noin 1 000 000 kotitaloutta, jotka vastaanottavat TV-signaalia vain kaapeliverkosta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Elisan markkinaosuus kaapeliverkosta on 29%, eli noin 300 000 kotitaloutta. Se on runsaat 10% kaikista suomalaisista kotitalouksista. Ja MTVn mukaan näillä kaikilla on mahdollisuus vastaanottaa signaalia myös muista jakeluteistä. Ja MTV painottaa, että nykyiset sopimukset on tehty vuosia sitten hyvin erilaisessa markkinatilanteessa kuin nyt, missä eletään. Ei jää tähän ihan varma siitä. Tullaan todennäköisesti vielä tämän vuorokauden aikana kuulemaan aiheesta lisää. Tässä on Survivor ja Burning Heart.

0: Kukka kaipaa valoa, mutta niin se kaipaa kosteuttakin ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan vesisateita on odotettavissa tänään itse asiassa lähestulkoon koko maassa. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta sen verran vähäisiä ovat noin viime päivien sateet olleet, että edelleen maastopalovaroitus on monin paikoin voimassa.
1: Paikallisten puolella.

Argentiinaan tai Australiaan, siinä Jussu Pöyhönen. Ylioppilaslautakunta on julkaissut tämän kevään tutkinnon tulokset ja kevään paras ylioppilas teki kirjoituksissa aika hurjan tempun. Ylioppilastutkintolautakunta YTL kertoo, että yksi kokelas kirjoitti 14 laudaturia. Hänen tutkintotuloksensa on 110 pistettä. Ja tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on YTL mukaan noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Ja YTL on siis toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukijoille.

tänään. Jokainen kokelas on saanut tietää omat tuloksensa todennäköisesti jo nyt. Mutta konsernimme sanomalehdissä on julkaistu hyvinkin paljon ja lehtien nettisivuilla ylioppilaiden nimiä, että ei muuta kuin katsomaan, että onko se oma tuttava tai perheen ystävä tai jonkun tutun lapsi kirjoittanut ylioppilaaksi. Tämä on Antti Kleemolan kappale Täydellinen päivä.

Tämä on täydellinen päivä. Tehdään siitä sellainen. Antti Kleemolan kappale oli tuo. Ennen uutisia kuullaan vielä Shakira ja Rihanna. Can't remember to forget you.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden sähkökäyttöisen kirjastoauton hankintamenettely on selvitettävä perinpohjaisesti, katsoo kaupungin tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan. Kaupunki hankki vuonna 2023 780 000 € arvoisen täyssähköisen kirjastoauton, joka ei kyennyt nousemaan turvallisesti Lahden mäkiä. Tarkastusraportin mukaan auton moottoriteho jää selvästi alle tarjouspyynnössä vaaditun tason. Käyttökelvoton kirjastoauto on seisonut pääkirjaston autotallissa viime syksystä lähtien. Kaupungin lakiyksikkö selvittää asiaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston käsiteltäväksi. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Keskipäivän keidas.
1: PMMP starttasi tämän tunnin henkilökohtaisesti. Ja henkilökohtaisesti Pekkasen Mari täällä paikalla. Kello on ihan kohta 9:12. 12. päivä toukokuuta on tänään. Suomen upeat siniristiliput liehuvat saloissa. J.V. Snellmanin päivä ja suomalaisuuden päivän kunniaksi. Ja tänään on myöskin Lotan päivä. Aiemmin tässä lähetyksessä on tullut kerrottu, että kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi. Ja eivät juhlan aiheet pääty vielä tähänkään, nimittäin tänään julkaistaan, on jo julkaistu aika paljonkin nimiä, ja tämän päivän aikana julkaistaan kevään ylioppilaiden nimet. Mutta tänään on sattunut pieni hässäkkä tuon YTL:n kanssa, eli ylioppilastutkintolautakunnan kanssa. Se nimittäin julkaisi sivuillaan hetkeksi väärät pisterajat. Ja YTL tiedottaa omilla nettisivuillaan, että verkkosivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat julkaistuna. Nämä virheelliset pisterajat julkaistiin kello 9 ja virhe saatiin korjattua kello 9:23. YTL:n mukaan varsinaisella pisterajat-sivulla julkaistussa PDF-tiedostossa noi pisterajat oli oikein. YTL tietysti pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia, mutta se ei muutu mihinkään, että tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Kirjoituksiin ilmoittautui keväällä yhteensä 50,400 kokelasta, mikä on noin 2000 enemmän viime kevääseen verrattuna. Ja ylioppilaskirjoitukset voi jakaa kolmelle perättäiselle suorituskerralle, että sikäli sitä hajannusta varmasti tulee. Mutta konsernimme sanomalehtien nettisivuilla voi käydä vakoilemassa tämän kevään ylioppilaiden nimiä. Ja sitä mukaan, kun noita nimitietoja kouluista saadaan, niin tietoja myöskin ne julkaistaan. Tavallaan jotenkin lohdullista tietää, että myös tämmöinen instituutio kuin ylioppilastutkintolautakunta voi tehdä virheen. Ei se mitään. Ihmisiä olemme kaikki ja erehtyväisyys on inhimillistä. Sen jos minkä tiedän. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin puhelimen talteen ja viestiä tänne päin. 0406195939. Ed Sheeran jatkaa seurassamme seuraavat 3 minuuttia. A little more.

Jesus, he knows me, siinä Genesis. Kello on 19 minuuttia yli 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä 13 asti. Kello 13 on läpsystä vaihtoja. Nivala Jani jatkaa puolen Suomen iltapäivän kera. Tänään on aika moni media uutisoinut siitä, että Perämeren perukoilta ovat viimeisetkin jäät lähteneet tai sulaneet, ja koko Itämeri on nyt jäätön. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi viimeisen jääkartan toissapäivänä sunnuntaina, eli 10. toukokuuta. Ja näin varhain Itämeri on vapautunut jäistä ainoastaan talvella 2014-2015. Tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Ja Itämeren jääpeite oli laajimmillaan helmikuun 20. päivä. Tuolloin sitä oli 181 000 neliökilometrin alueella, ja silloin kaikki Suomen jäämurteet olivat liikkeellä. Keskimäärin jääala jää pienemmäksi, ja talvella 2020 jäätä oli vain 37 000 neliökilometrin laajuudelta. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Erittäin lämmin kevät kuitenkin haurastutti ja sulatti jäät nopeasti, näin sanoi Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Niko Tolman. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle, ja Ilmatieteen laitoshan julkaisee jääkartan päivittäin yhdessä Ruotsin Ilmatieteen laitoksen kanssa. Ja sen ajankohtaisen jäätilanteen lisäksi kerrotaan esimerkiksi jäänmurtajien sijainnit, mutta näin se on. Viimeiset jäät sulivat Perämereltä ja Itämeren jäätalvi päättyi ennätyksellisen varhain. Sanna Nielsen, Undo, kuullaan nyt.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Sunfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinola City Markettien pihassa. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Superpaikallinen.
5: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmoisina mekin täällä ollaan.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Apulanta ja hiekka. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon ja sanoi, että eilen oli melko sakeaa ja mustaa savua hänen näköpiirissään. Ja Savon Sanomathan jo eilen uutisoi, että pahvilaatikoiden poltto nostatti runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilinjärven vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrottiin eilen, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Ja kuten monet varmasti tietävät, niin nämä räjäytysmattokasat tai räjäytysmatot tehdään autorenkaista. Ne on semmoisia tavallaan autorenkaat hajotettuna ja sitten niistä tehdään mattoja vaimentamaan räjäytysääntä ja kaikkea muutakin. Niin noi autorenkaista valmistetut räjäytysmatot aiheuttivat tuleen leimahdettua varsin tumman ja aika korkeankin savupatsaan, joka erottui hyvin selvästi moottoritielle asti ja sai sitten useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Päivystävä palomestari Eero Raninen kertoi, että räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä hätäkeskukseen ja pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle 5:30 aikaan eilen. Ja 8:30 aikaan illalla tavoitettu Raninen arvioi, että sammutustyöt jatkuvat vielä siinä kohtaa tuntien ajan, mutta sikäli hyvä juttu, että palosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta savun muodostus jatkui sankkana aika pitkäänkin ja savonsanomat.fi-osoitteessa on sekä kuvia että videota tuosta hyvin mustasta korkeasta savupatsaasta. Erottui kyllä hyvinkin selvästi muusta maisemasta. Me kävin tuossa vajaa kuukausi sitten, pyörähdin Keravalla ystävän luona, niin siellä oli kans, niin selvästi näki, että jossain on tulipalo, hirveän korkea savupatsas nousi moottoritiemaisemasta. Ja sitten kun sain tavallaan saavutettua sen savupatsan, niin siellä oli joku iso, oliko joku vuokrahallin palo. Et se oli itse asiassa varmaan vasta syttynyt ja oli hirmuinen määrä paloautoja, mutta siinä kohtaa kun sai auton parkkiin, niin pystyi sitten tarkistamaan mediatiedoista, että mistä oli oikein kyse. It's

0: Se oli Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Oikein hyvää tiistaita. Tuossa joku kuuntelija laittoi viestiä, että ei ole pystynyt kuuntelemaan alusta asti, ei tiedä, että onko puhunut, mutta hänelle oli jäänyt epäselväksi, että minkä takia tänään Suomen liput liehuvat. Niin ei se mitään, ei tässä varmaan nyt kukaan mieltään pahoita, vaikka tämän sanoisi uudemman kerran. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivää, vakiintunut liputuspäivä. Snellmanin päivää juhlittiin itse asiassa jo 1800-luvulla ja sitä suositeltiin viralliseksi liputuspäiväksi 1920-luvulla, mutta vasta olympiavuonna 1952 tuo päivä tuli Almanakan liputuspäivän luetteloon. Ja suomalaisuuden päiväksi Snellmanin päivä nimettiin vuonna 1978. Et on tämä aika lailla hyvin vakiintunut tähän omaan paikkaansa. Kohta tulee jo 50 vuotta täyteen. J.V. Snellmanin syntymän 100-vuotispäivän yhteydessä vuonna 1906 kirjailija Johannes Linnankoski kehotti suomalaistamaan vierasperäiset sukunimet. Ja 12. toukokuuta 1906 julkaistussa suomalaisen virallisen lehden lisälehdessä noin 24 800 henkilöä ilmoitti suomalaistaneensa nimensä. Samana päivänä perustettiin myös Suomalaisuuden liitto.
1: Keskipäivän keidas.

Teemu Roivainen ja Edeniin. Tänään kuka jännittää, kuka ei, mutta Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänään. Ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa eli tänään. Ja heidän esiintymisvuoronsa on seitsemäntenä. Toinen semifinaali järjestetään sitten torstaina ja finaali lauantaina. Mukana on yhteensä 35 osallistujamaata. Ja kyllähän sitä, tämä on tämä perinteinen laulu joka ikinen vuosi viime vuosina, että Suomi lähtee mukaan ennakkosuosikkina ja sitten katsotaan kuinka käy. Me emme kuule Suomen edustuskappaletta nyt, vaan meille tuli tänne biisitoive, että voisiko Snellmanin päivän kunniaksi soittaa Suomen muotoisen pilven alla. Kyllä voi. Sen kappaleen me kuulemme nyt. Esitteenä on Arttu Viska.

Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei olisi kuollut ja Hanoi olisi breikannut?

Euroviisut on selvästi asia, joka jakaa meidänkin kuuntelijakuntaa aika hyvin kahtia. Että on sellaisia, jotka katsovat. Kaikki euroviisut ovat aina katsoneet ja tulevat aina katsomaan. Sitten on sellaisia, joita ei kiinnosta pätkääkään. Ehkä huomisaamuna lukevat lehdestä tai tekstitv:stä tai jostain uutisvirrasta, että pääsikö Suomi jatkoon vai ei. Ja sitten on myös sellaisia, jotka ovat vähän fiiliksen mukaan.

menijöitä, että kiinnostaako vaiko eikö kiinnosta. Mutta tosiaan, jos kiinnostaa, niin tänään Linda Lampenius, Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleellaan ovat Euroviisujen semifinaalissa. Ja tämähän on siinä mielessä poikkeuksellinen esitys, että Lampenius sai oikein luvan soittaa livenä tuota viulua. Harvemmin annetaan lupa siihen, että elävää musiikkia soitetaan ilmeisesti miksausteknisistä syistä. Ajatelkaa, jos se menisi niin, että ei niitä laulujakaan otettaisi livenä, että nekin voisi soittaa levyltä, niin mistä sitten marmatettaisiin, kun nykyään on niin hirveän kiva aina sanoa, että no ei tuokaan ole vireessä ja nuotin vierestä vetää ja näin poispäin. Niin, että jos kaikki soitettaisiin nauhalta, niin kävisi vaan siellä lavalla heiluttelemassa huulia lähinnä. En tiedä, ei se varmaan hirveän kaukana. Kaiken pitää olla nykyään niin tehokasta ja helppoa ja nopeaa. Ehkä me laitetaan täältä musiikkia soimaan, mutta sivuhuomautuksena vielä, että nuotin vieressähän on molemmin puolen tilaa. Tämä on Jungle, Keep Me Satisfied.

Jungle ja Keep Me Satisfied. Niin se on, kuulkaa, tämä keskipäivän keidas loppu suoraan vaille valmis. Tai oikeastaan nyt ollaan jo kalkkiviivoilla. Maaliviivan ylitys odottaa. Viestikapula siirtyy Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle heti viivin ja uutisten jälkeen. Minun puolesta kiitos seurasta. Tämähän on siinä mielessä hämmentävä viikko, että meillä on yli huomenna helatorstai. Silloin ei tule näitä perinteisiä radio-ohjelmia, mutta perjantaina sitten. Eli huomenna ja perjantaina vielä keskipäivän keidas. Mutta nyt viivi viimeistä kertaa ja huomiseen. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden sähkökäyttöisen kirjastoauton hankintamenettely on selvitettävä perinpohjaisesti, katsoo kaupungin tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan. Kaupunki hankki vuonna 2023 780 000 € arvoisen täyssähköisen kirjastoauton, joka ei kyennyt nousemaan turvallisesti Lahden mäkiä. Tarkastusraportin mukaan auton moottoriteho jää selvästi alle tarjouspyynnössä vaaditun tason. Käyttökelvoton kirjastoauto on seisonut pääkirjaston autotallissa viime syksystä lähtien. Kaupungin lakiyksikkö selvittää asiaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston käsiteltäväksi. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, yhtiöt kertovat. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000 kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: My name is Smith, John Smith, and I am a rock festival. Näin toivotettiin tiistai-lähetys alkaneeksi ja sekavilla sanoilla ja sekavilla hurinoilla, mutta se on varmaan se, että kesän paras rockfestivaali järkätään Laukaa Peurunka akselilla heinäkuun puolivälissä. John Smith Rockfestari ja mainostetaan tähän nyt sitten kärkeen heti tuota meidän lippuskabaakin nyt vielä, mikä on hiljattain auennut radioiden kotisivuilla, niin sieltä kahden hengen lippupaketteja jaossa. Kilpailut osiosta, niin ei muuta kuin meshi vaan ja lähdetään sitten John Smith Rockfestareille heinäkuun puoli välissä. Lady Gaga ja Bruno Mars avasivat tämän lähetyksen Die with a Smile. Heitetään isot kiitokset ja yläfemmat tuonne keskipäivä keitaalle Pekkasen Marille tästä tiistain lähetyksestä ja huomenna jatketaan torstaina sitten pyhäpäivää. Saatiin tänään ihan esihenkilöltä vapautus torstaista. Te ei tarvitse tulla töihin, kun on pyhäpäivä, vapaa päivä, niin minä ja Marikin ollaan sitten muissa hommissa tai huilimassa yli huomenna torstaina. Ja näin se menee se tämä viikko ja sitten perjantaina niin sanotusti normipäivä tiedossa. Joo, tuossa meidän tekniikan hemmokin fiilisteli tätä lyhyttä työviikkoa, että yksi päivä puuttuu, niin yksi päivä vähemmän kolvaamista ja tulipalojen sammuttamista ja tämmöistä tällä viikolla luvassa, kun aina on jotain, aina on kaikkea, niin torstain on sitten vähemmän ainakin niitä normityöhässäköitä, mutta ehkä sitten on jotain muita hässäköitä tiedossa. Tänään tässä lähetyksessä meikäläisen lisäksi äänessä on, eiköhän me parit John Smith Rock Festival -artistit pyöräytetä tänään lävitseet pari tuommoista rock-henkistäkin kappaletta tai raskaa barokkia edustavaa stygeä soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mä en edes tiedä, mikä styge on, mutta käytän sanaa silti sujuvasti tai ainakin jotenkuten. Joo, fiilistellään John Smith Rock Festivalia tänään, niin pyöräytetään parit artistit lävitse, niin kilpailukin, kun on saatu tällä viikolla nyt auki, niin fiilistellään vähän sitä artistikattausta, mitä John Smithiltä löytyy. Sitten tänään fiilistellään tämmöistä stand-up-esitystä nimeltä Kansanmies. Mä oikein tiedän, millainen show se on, kun tämä TV:stä tuttu näyttelijä, juontaja, imitaattori Christopher Strandberg kiertää nyt komediashownsa tiimoilta Suomeen. Lauantaina on Jyväskylä, sitten tässä on kesäkuussa vaikka Lappeenranta, Kuopio, Lahtikin luvassa ja Helsinkiin rundi sitten päättyy. Mutta minkälainen esitys on se Kansanmies, kun toi Christopher Strandberg on semmoinen tyyppi, että se taipuu aika moneen. Niin selvitellään tätä tänään. Christopher Strandberg äänessä parin otteeseen kello 15 ja 18 välillä. Tästä hänen Kansanmies-showsta on kirjoitettu näin, että se on suuruuden hullu komedia-show, jossa noustaan vallan huipulle ja tullaan sieltä ryminällä alas. Stand-upin musiikin ja hahmojen kautta nauretaan niin enemmistöille kuin vähemmistöille, unohtamatta poliitikkoja, viihdemaailman tähtiä ja ennen kaikkea Strandbergia itseään. Hänhän on tuttu herra muun muassa Putous-TV-ohjelmasta ja tehnyt juontohommia, Petolliset ja Top Gear, tästä tulee nyt ekana mieleen. Ja pitkä linjan esiintyjä on Christopher Strandberg. Otetaan hänet tänään lähetykseen messiin myöhemmin tuossa kello 15 jälkeen. Totta kai paikalliset asiat pyörii, 3:30, 4:30, 5:00 tulee paikallischettiä, niin näin toimii tämä Puolen Suomen iltapäivälähetys ja spessu musiikkiosio ennen kello 3 päivän biisi, eli niin sanottu Puolen Suomen biisi, semmonenkin soi tänään tuossa 1,5 tunnin kuluttua. Niin näillä mennään tänään. Jos eilen oli kaikkien aikojen paras lähetys koskaan, niin ei tämä kyllä nyt kakkoseksi jättää tämäkään lähetys. Aikamoinen lähetys tästä on tulossa, jos saadaan vedettyä lähetys loppuun asti, kun meitsihän lähti kerran käymään sitten tuommoisessa ensiaputyyppisessä ratkaisussa, kun tuli vähän huono olo yksi päivä, niin söin silloin erästä thai-ruokaa ja tänään hain lounasta samasta thai-paikasta, niin katsotaan kuinka käy tänään, pitää vähän testailla, että kuinka paljon mausteita Nivalan poika kestää. Joo, Nivalan Jani tosiaan studiossa kanssasi tulevat tunnit Puolen Suomen radiossa, niin kuin aina arkisin. Ja yhdessä mennään, WhatsApp on käytössä, siellä voidaan höpötellä, eli numerossa 0406195939. Oltaisiko nyt höpötelty tarpeeksi? Laitetaan Rasmusta soimaan. Liquid ja Juice Leskisen Marilyn sitten kanssa kohta. Tervetuloa messiin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taas tulos tänään.

0: Shubidoo, Shubidoosta Sugar Babesin musiikkiin, Sugar Babes ja Jungle soi kohta ja Alvaro Solerin musa kappale on nimeltään Sofia. Puolen Suomen iltapäivälähetys, näitä lauluja siis luvassa kohta. Ei se eilen mennyt niin kuin oltaisiin toivottu, kun ollaan pienien puolella, että KK olisi voittanut jääkiekon SM-liigan. Nyt sitten pelataan vielä 6. loppuottelu. Tappara oli eilen sitten parempi. Mä yritin tuossa kysyä lätkää asiaa tuntevilta ihmisiltä. Tästä löytyy täältä Lahesta, mistä mä teen lähetystä, niin urheilutoimitus. Kävin siellä kyselemässä analyysiä, että mitä tässä nyt käy tuossa SM-liigassa, että kumpi tuossa nyt tulee voittamaan, että KK vai Tappara, mikä on homman nimi, niin asiantuntijakommentti, kokeneen urheilutoimittajakommentti oli, että se on ihan herrahallus. Ihan kumpi vaan voi viedä. Mä niin kuin yritin, no mut kumpi siinä niin kuin ansaitsisi tai kumpi on, niin kuin, että mihin se nyt sitten kallistuisi, että kumpi on parempi jengi nyt sitten tällä kaudella. Niin. Se on ihan kumpi vaan, se on ihan kruuna ja klaava, ei voi tietää. Tämä oli niin kuin asiantuntija-analyysi. Ai niin, mä kysyin, että saako tätä käyttää radiossa ja hän sanoi, että ei. Meni jo, ei siitä sitten sen enempää, mutta tasasta on ollut, mutta joo, eilen oli jo vähän semmoinen kutina, että päästäänkö tässä Kouvolaan ja voittojuhliin ja fiilistelee KK:ta oikein niin kuin urakalla, mutta ei. Nyt on finaalisarja sitten 3-3. En tiedä. Tappara, se on paha, mutta aika näyttää nyt sitten. Jännäksi menee, meneekö niin jännäksi, että ei pysty edes jännittämään matseja, mutta ollaan hengessä mukana, katsellaan vähän silleen sormien lävistä, silleen kädet kasvojen edessä ja jännityksestä into piukena sitten, että mitä toi SM-liiga tuosta etelee. Mutta KK tosiaan niin kuin ansaitsisi sen. Tappara ei ansaitse mitään, niillä on niin kuin ihan tarpeeksi kaikkea, liian iso jengi ja liian kokenut jengi. Niin se olisi niin kuin, KK ansaitsisi tämän voiton itselle ja Kouvola ansaitsisi ne juhlat ja Kouvola paikkakuntana ansaitsisi tämän. Niin se olisi niin kuin, se menisi niin kuin kaikkien sääntöjen, taiteen sääntöjen mukaan oikein, jos se voitto menisi Kouvolaan, mutta niin kuin tämä mun urheilutoimittaja kollega sanoi, että se ei niin kuin urheilus mene näin, että siellä ei, niin kuin, ei riitä, että on tuommoinen, että kuka niin kuin ansaitsisi sen, että se on se, mihin se kiekko pomppii, että se vaan katsotaan sitten, että kuka voittaa, että se on niin kuin ihan sama, että mitä joku ansaitsisi, että se pitää pelata se voitto kotiin, näin se taitaa sitten mennä, mutta me ollaan kuitenkin pienten puolella täällä radioasemallamme, vaikka olemmekin neutraaleja ja puolueettomia, mutta kyllä tässä on tullut puolet valittua nyt melko selkeästi lähiaikoina kuitenkin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes Jungle. Tämä taitaa olla tämä kevät semmoista lintubongarien parasta aikaa. Seurataan, mitä lintuja löytyy jo tuolta turuilta ja toreilta ja metsiköistä ja muista paikoista. Mikäs se on tämä loru? Pääskysestä ei päivääkään. Tuli muuten pääskynen nähtyä viikonloppuna. Melkein tunnistin itse. No mä hänen erota varista ja harakkaa ja korppia toisistaan, mutta joo, pääskynen kuitenkin näkyy, niin se on nyt kesä sitten jollain mittarilla koettanut, vaikka vähän ankeampi sää tänään, vaikka kun vertaa päivään eiliseen, niin kovasti on hämärämpää nyt tähänkin aikaan päivästä kuin mitä eilen oli. Mutta joo, kaikenlaisia lintuja tuolla nyt menee ja osa ihmisistä on sitten kiikareidensa kanssa aivan innoissaan bongailemassa, että minkälaisia elikoita näkyykään. Ja tässä on sitten kaikenlaisia lintutapahtumiakin Suomi pullollaan. Vaikkapa tänään yksi nosto tästä nyt sitten Lahesta, sataman lintu- ja luontotapahtuma. Kello 16 alkaa tänään. Paikalla on Fotofennikan esittelyauto. Jos kaipaa neuvoja, uusia kiikareita, jalustaa, kaukoputkihommia, niin tuollaista testailtavaa on luvassa ja sitten lintuasiantuntijat paikalla 17:30 eteenpäin. Heikki Kolunen pitää esitelmän tervapääskystä, joka on vuoden lintu. Yleisö saa kysellä tervapääskyistä ja muistakin taajamalinnuista. Siellä on asiantuntijoita Heikki Kolunen, niin kuin mainitsin jo, Esa Lammi ja Ohto Oksanen. Myös paikan päällä Lahdessa, niin tuommoinen tapahtuma muun muassa tänään. Ja onhan näitä lintuyhdistyksiä sitten muuallakin ja aktiivista toimintaa sitä kautta. Se on mennyt tekniikka eteenpäin noissa lintubongailuasioissakin. Mä törmäsin tämmöiseen paikkaan, missä voi käydä bongailemassa lintuja, niin on mennyt tekniikka eteenpäin. Et jos ennen oli semmoinen lintutorni, mistä pystyi käydä katselemassa lintuja, tai sitten jotain piilokojuja, mistä käydään tiirailemassa tipusia ja muita, niin nyt oli sitten semmoinen kunnon lintulava. Mä törmäsin siihen eräällä käppäilyreissulla, niin mettässä, että mikä toi laitos tuossa, että onko toi joku Jasper Pääkkösen rakentama yleinen sauna keskellä mettää jossain. Ei, kun se oli tämmöinen lintulava. Et se oli niinku ihan kunnon tämmöinen niinku paljon isompi kuin semmoinen perus lintutorni. Et sinne varmaan, mitä mä nyt sanoisin, mahtuisi useita kymmeniä ihmisiä, ellei ei nyt varmaan ihan 100 ihmistä sitten samalla bongailemaan, mutta on niin kuin kehitys kehittynyt. En ollut tuommoisesta ikinä ennen kuullut, mutta se ihan luki siinä sitten sen paikan yhteydessä, oli sitten nimikyltti. Tämä on tämmöinen lintulava, mihin mahtuu sitten isompikin jengi tarkkailemaan lintuja. Niin se on varmaan sitten kätevämpi kuin semmoinen perustorni. Mutta joo, samaa näköä oli kuin tässä Jasper Pääkkösen yleisessä saunassa. Eikö se ole Löyly sen nimi, mikä on se saunamesta?
1: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti. No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Sofia. Onkohan sillä meidän yhdellä kuulijalla, jolla oli viikonloppuna synttärit ja äitienpäivä, niin kuin juhlat jatkuu vielä eilen maanantainakin, niin onkohan ne käynnissä vielä tänään tiistainakin? Ei ole vielä tullut viestiä sieltä. Siellä saattaa olla juhlissa ilo yli millään, niin ei välttämättä ehdi sitten raportoida tänne puolen Suomen iltapäivän puolelle, että mitenkäs partyissä menee. Numero 0406195939. Toivottavasti juhlat on vielä käynnissä ja bileet pystyssä niin sanotusti. Mä tuossa sanoin, että hain taas thaimaalaisesta paikasta ruokaa ja viimeksi kun kävin siellä thai-paikassa hakemassa lounasta, niin päädyttiinkin sitten ensiapuun, niin katsotaan onko tänään sama homma, että onko sykkeet kohta 200 ja suuta polttelee ja onko mausteet kohta miestä väkevämpiä, mutta katsotaan miten ukon käy. Tällä hetkellä tilanne ihan hyvä, kaikki hyvin. J.P. Riisalmesta laittoi viestiä, että ruoka on hyvää, kun sen ymmärtää. Mutta pitäisi syödä vaan suomiruokaa, perunaa ja lihapullia, niin studioisännällekin helpotusta ja helpompaa oloa sitä myöten. No joo, kyllä tässä on tullut vedettyä vuosikymmenet perussettiä niin sanotusti. Joo, en ole ollut mikään suuri kulinaristinen kokeilija, mutta olen yrittänyt vähän laajentaa spektriä tässä viime aikoina vaihtelevalla menestyksellä. Välillä on päädytty sinne ensiapuun ja välillä on jäänyt ehkä ruuat sitten syömättäkin. Mutta joo, yritän kyllä nykyisin sillä lailla maistella vähän kaikkea. Ja just niin kuin, että jos ennen oli se, että joku thai-ruokakin on liian maustettua niin kuin mulle, niin kyllä mä oon yrittänyt sitä niin kuin nyt ottaa haltuun ja totutella siihen, kun näähän on nämä chilitkin vissiin sitten semmoisia, että siihen kasvaa se toleranssi, että jos ei ole hirveästi ikinä syönyt, niin sitten saattaa maistua vähän oudolta, mutta eikö se sitten tuossa mitä enemmän vetää, niin sitä niin kuin elimistö ja kieli tottuu niihin, niin näin kai se menee käsittääkseni. Tai sitten mä alan käymään siellä ensiavussa niin kuin kerran kuussa, pitää aina ambulanssi hakee meikäläisen suoraan täältä radiostudiosta. Ai se on thai-ruokapäivä ollut taas tänään, niin sitten lähdetään taas lekuriin käymään. Jaa, viestiä tulee WhatsAppiin, että ai lomalla pitäisi tehdä nämä ruokakokeilut. No, joo. No, kokeillaan lisää sitten lomalla. Joo, meikäläinenkin meinasi tuossa kesäkuun puolella olla kolmisen viikkoa veke täältä lähetyksestä. Vielä olisi taas muutama viikko duunia jäljellä ja sitten kesäkuussa lomaa. Ja heinäkuussa Nivalan poika tässä sitten radiossa äänessä, että jos niinku suurin osa kansasta on sitten juhannuksen jälkeen lomilla heinäkuussa, niin mä teen nyt vähän tälleen eri järjestyksessä, että mä oon niinku kesäkuussa lomilla ja sitten heinäkuussa painetaan hommia täällä hihnalla, sorvin ääressä, kädet savessa, väännetään Puolen Suomen iltapäivän lähetystä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Baltimore ja Tarzan Boy.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Yllätytään nyt Telexin tahdeissa sitten puolen Suomen iltapäivässä. Tämä biisi on Tyttö, joka katsoo merelle. Seuraava laulu on Inner Circle, kesäbiisi Sweat, La La La La Long.

0: Telex, tyttö, joka katsoo merelle. Hienoa tulkintaa. Iltapäivän haastateltava tänään tosiaan TV:stä tuttu juontaja, imitaattori, näyttelijä Christopher Strandberg. Hänellä on tämmöinen kansanmies-niminen stand-up-kiertue, niin siitä puhutaan tänään kello 15 jälkeen. Kukas meillä on huomenna äänessä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? Meillä on Teemu Mustonen niminen tyyppi huomenna. Hänkin on tämmöinen esiintyvä taiteilija ainakin ollut, tehnyt mittavan uran stageilla näyttelijänä ja laulajana ja tehnyt kaikenlaisia show-juttuja, mutta nyt enemmän työskentelee sitten siellä kulissien takana. Esimerkiksi hän tekee Viking Linen laivoille tänä kesänä sitten esityksiä Arkana ja Time Loop-nimisiä show-juttuja, niin huomenna keskiviikkona puhutaan näistä sitten Teemu Mustosen kanssa. Meillä on tämmöisiä show-miehiä puolen Suomen iltapäiväsäänessä sekä tänään että huomenna.
1: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti,

0: Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekse kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekse.fi kautta kesaa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Me soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivässä pari tämmöistä raskaapaakin musiikkiesitystä. Otetaan tuossa kello 14 jälkeen eräs John Smith Rockfestareilla esityvä poppoo levylautaselle pyörimään. Nyt Ina Forsman, Pass You By. Ja tämän kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radiouutiset Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupungin syksyllä käymä yhteistoimintamenettely oli henkilöstön näkökulmasta raskas, ikävä ja yllätyksellinen. Näin arvioi kaupungin tarkastuslautakunta, joka käsittelee YT-prosessia viime vuotta koskevassa arviointikertomuksessaan. Lahden kaupunki kävi viime vuonna läpi 2 YT-menettelyä, joiden seurauksena väheni yhteensä 177 henkilötyövuotta. Syksyllä käytyjen neuvotteluiden päätteeksi lopetettiin 78 työtehtävää. Henkilöstövähennyksiä alettiin panna toimeen vasta tammikuussa, kun lautakunnat hyväksyivät palvelualueiden käyttösuunnitelmat. 34 työntekijää irtisanottiin ja 44 tehtävää jää pysyvästi täyttämättä. Tarkastuslautakunnan mukaan irtisanomisprosessi toteutettiin työnsä menettäneiden työntekijöiden ja myös työyhteisöjen kannalta ikävällä tavalla. YT-neuvottelut päättyivät marraskuussa, mutta irtisanomisista ilmoitettiin vasta 21. päivä tammikuuta ja irtisanottujen työvelvoite loppui seuraavana päivänä. Läksiäistilaisuuksia ei pidetty eikä työtovereita hyvästelty. Infotilaisuuksissa ei myöskään saanut ilmoittaa irtisanottujen nimiä edes työyhteisön jäsenille. Lautakunta toteaa arvioinnissaan, että totuus valkeni, kun työntekijät katselivat ympärilleen, kuka puuttui joukosta. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa, Väestöliitto arvioi. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa tiistaina Kööpenhaminassa järjestetyssä tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoi antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Von der Leyenin mukaan keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää. Mä tuossa mietin tuota meidän vierasta iltapäivän haastateltavaa Christopher Strandbergia, joka rundaa kansanmies stand-up-kiertueensa tiimoilta. Nyt meidänkin kuuluvuusalueella esimerkiksi Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Lahti on luvassa tässä lähiviikkoina, lähiaikoina. Niin mietin Christopher Strandbergia, että miten häntä pitäisi tituleerata. Mä oon tässä aikaisemmin sanonut, että näyttelijä, juontaja, imitaattori, TV:stä tuttu henkilö. Mutta hänkin on tehnyt sitten niin paljon toi Christopher Strandberg, ollut radiohommissa, tehnyt juontotöitä, imitaattorihommia. Katsotaan, mitä internet sanoo. Christopher Strandberg, teatteritaiteen maisteri, teatterikorkeakoulusta, ruotsinkieliseltä näyttelijätyön linjalta, löytyy tuommoinen tutkinto. Hän on näytellyt Helsingin kaupungin teatterissa, Virusteatterissa, Lilla Teaternissa. On tehnyt ääninäyttelijähommia Muumit Rivieralla animaatioleffassa jo vuonna 2014. Niin tostakin on niin pitkä aika. Ja tosiaan Yle Extreme radiokanavalla tehnyt aamuohjelmaa ja Putouksessa ollut messissä ja voittanut Anssitähtien kanssa TV-ohjelman ja voittanut vuoden positiivisimman suomalaisenkin tittelin muutama vuosi sitten, 22. Niin paljon on ehtinyt Christopher Strandberg tehdä ja nuori mies, 89 syntynyt, niin vielä enemmänkin ehtii sitten puuhastella. Hän saa kertoa meille tunnin kuluttua tuosta kansanmies stand-up-showstaan sitten enemmän. Joo, tämmöistä luvasta tänään Christopher Strandberg pari otteeseen äänessä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Jonne voi pistää viestin WhatsAppia käyttäen numeroon 040 619 5939. Tulipas nyt virallisesti, mutta ei se mitään. Virallisuus on välillä ihan hyvä. Yksi biisi toive saapunut tuossa ihan hetki sitten. Ismo Alankoa soimaan Taiteilija elämää. Lahdessa olisi tänään semmoinen taiteiluretki tiedossa. Pyöräretki julkiseen taiteeseen. Ilta 6:00 sopivasti tämän Puolen Suomen iltapäivälähetys jälkeen. Tule pyöräilemään lenkki Lahden julkiseen taiteeseen. Ihastellaan monenlaista taidetta, muraaleja ja taideteoksia ja sen semmoista. Niin okei, tuommoinen sivistävä reissu tiedossa. Pitääköhän siellä olla oma fillari vai voiko liittyä hölkäten jengiin mukaan? Joka tapauksessa toivekappaletta Taiteilija elämää Ismo Alanko toivottiin Lahdesta soimaan ja tässä se tulee.

Taiteilija elämää Ismo Alanko WhatsAppissa viestiä. Aika hurjat sanat tuossa biisissä. No, se oli sitä taidetta. Eikö sitä taiteilija saa vaikka kuin hurjat sanotukset about tehdä ja sitten meidän vastaanottajien vastuulla on tulkita niitä? Ehkä, en mä tiedä. Joo, hurjat sanat ja on toi hurja toi Ismo Alangon laulusoundikin. Se on kyllä semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä. Mulla tytär ei voi sietää tota Ismo Alangon lauluääntä ja sitä laulusoundia. Mulle taas maistuu aika hyvinkin toi Ismo Alangon tuotantoja. Olen ihan jonkin asteinen diggari, näin voi sanoa, niin meillä on välillä kotosalla ollut hyviä keskusteluja, kun toinen ei voi niinku sietää tota, että hän, mä ymmärrän se, että se Ismo Alangon ääni on hyvin tommonen sellainen persoonallinen ja jakava. Ja kun hän laulaa semmoisella ihan omanlaisella tyyliin, että se ääni tulee jostain eri osasta kurkkuun varmaan kuin muilla laulajilla, niin se on tommonen, ymmärrän sen, että se ei niinku välttämättä ole semmoinen hieno, kaunis ja soiva ääni, mikä silleen niin kuin puhuttelisi just jotain vaikka teini-ikäistä tyttöä, mutta kyllähän sitten tuolla omalla tatsillaan osaa tulkita ja laulaa tosi hyvin. Ja on hänelläkin semmoisia nättejä biisejä, vaikka se ääni on semmoinen karhea omanlaisensa semmoinen tietynlainen. Nämä on makuasioita nämä ja hyvä tosiaan niin.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Aikamoinen musiikillinen kollaboraatio oli siinä. Ja aikamoiset musiikilliset kinkerit heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival 2026. Me Puolen Suomen iltapäivässä jaetaan lippusettejä sinne. Nettikisa on auki. Yksi esiintyjä tuolla festarella on Karon niminen raahelaislähtöinen bändi, joka oli pitkään poiskin, semmoisen niin kuin 15 vuotta suunnilleen veke, mutta nythän Karon on sitten takaisin jälleen. Ja itse asiassa tänään Iltalehdessäkin juttua Karonista ja J.P. Leppäluodosta, joka tiedetään Yöstä, Yöyhtyeen keulilta, Elämäni biisi TV-ohjelmasta myöskin. Niin Karon on hänen tämmöinen nuoruuden yhtyeensä, joka on Raahesta ponnistanut aikanaan maailmalle. Iltalehdessä on haastateltu Antti Karihtalaa ja J.P. Leppäluotoa ja fiilistelty sitä merenrantakaupunkia. Kun Raahe palaa, siinä on jotain selittämättömän jännää. Kyllä se vaan on niin, että sydän on siellä. Raahe on sydämeni kaupunki. Näin J.P. Leppäluoto on kuvaillut Iltalehdelle. Ja Karon yhtye teki hyvää tämmöistä. Ja tekee siis edelleen, koska on aktiivinen, mutta heillä oli tällaista niinku raskasta goottimetallia. Mihin me nyt sitä verrattaisiin? Verrataanko vaikka alkuaikojen himiä vähän? Et kitarat on raskaita, mutta kumminkin tämmöistä niinku hyvää melodista musiikkia. Me kuunnellaan Colder-niminen kappale Karonilta nyt ennen puoli kolmen paikallista asiaa. Ja muista meidän John Smith Rock Festival-kilpailu. Se löytyy radiomme kotisivuilta. Siellä on kilpailut. Sieltä messiin voittamaan bilettejä, niin pääset Karoniakin katsastamaan sitten kesällä heinäkuussa John Smith Rockfestareille. Nettikisa on tällä viikolla auennut.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
2: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
0: Paikallista settiä Puolen Suomen iltapäivässä 3:30, 4:30 ja 5:30. Ja nyt tosiaan vielä ennen 14.30 paikallista vetoa otetaan Karon yhtyeen musiikki ja biisi on Colder. Karon mukana tämän kesän John Smith Rockfestareilla.
10: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rockfestival

0: Ai ai, kun jyttisee hyvin. Caron Coder. Caron, yksi John Smith Rock Festival esiintyistä tänä kesänä. Caron vetää torstaina. Steven Seagals, Herra Ylppö, Mokoma, Beast in Black, The Gathering, Amorphis, Floriansen ja niin edelleen. Ja niin edelleen siinä John Smith Rock Festivalin kattausta ja nettikisa. Kahden hengen lippupaketteja puolen Suomen iltapäivästä päivästä jaossa. Radion kotisivut ja kilpailutosio. Miksi sinun ja ystäväsi pitäisi saada liput? Käy osallistumassa. Kello on ylittänyt 2:30. Mitä me tässä enää venttaillaan? Paikalliset jutut kehi.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Ja nyt jutellaan Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Vili Uuskallion kanssa. Ensinnäkin moikka.
3: Terve.
2: Hei, sä oot kirjoittanut juttua siitä, että maanantaina kokoontui toi Hollolan kunnan valtuusto. Ja tällainen kouluverkkoa liittyvä kansanäänestys oli, tai kansalaisaloite oli siellä käsittelyssä, mutta ensinnäkin, mistä tällainen kansalaisaloite, kuntalaisaloite, niin mitä se oikein käsitteli?
3: Tosiaan maaliskuussa jätettiin tuonne kuntalaisaloite.fi-palveluun tästä aloite. Eli siinä idea oli se, että Hollolan reunuskylät ei saa näivettyä, ja että Hollolan kouluverkko on säilytettävä nykyisellään vähintäänkin vuoteen 2033 saakka. Eli tämä oli se lähtökohta. Ja tämän aloitteen allekirjoitti siihen mennessä, kun se luovutettiin, niin 872 ihmistä, jotka ainakin tässä on vakuuttanut olevansa Hollolan kuntalaisia ja yli 15-vuotiaita.
2: No, mitä siellä kunnan valtuusto oikein teki?
3: No, valtuusto hylkäsi tämän aloitteen merkityksen tiedoksi, eli ei lämmennyt sitten tälle ajatukselle. Toki tämä on sikäli ymmärrettävää, että tämmöisiä neuvoa antavia kansanäänestyksiä on järjestetty aika harvakselta, ja yleensä ne on koskenut sitten kuntaliitoksia tai maakunnan vaihtoja, että tämmöiset palveluverkkoa koskevat äänestykset on ollut aika harvinaisia.
2: No, tosiaan totta kai osa sitten pettyy. Ihan varmasti nämä kouluverkot on ylipäänsä aina sellainen asia, mikä herättää tunteita. Mutta minkälaisia juttuja siellä niin kuin valtuutetut sanoi ja perusteli sitä tätä päätöstä?
3: No, kyllä siellä parissa puheenvuorossa ymmärrettiin näitä aloitteen tekijöitä kyllä. Että, ja sitä niin kuin ihmisten pettymystä siihen, että palveluverkko on kenties, että sitä kenties karsitaan. Mutta toisaalta sitten pitää ymmärtää myöskin tämä kunnan näkökulma, että ei sekään. Ei, tilanne ei ole helppo, jos syntyvyys on pienentynyt noin 40% tässä reilussa 10 vuodessa ja Hollolassakin. Peruskoululaisten määrän ennustetaan vähenevän noin 600 oppilasta tuonne vuoteen 2032 mennessä. Että tämä yhtälö ei ole mitenkään helppo päättäjille eikä viranhaltijoille.
2: No, ei varmasti, ja mä oon ymmärtänyt, että Hollola vielä vähentää näitä toimitilojensa määrää ylipäänsä.
3: No, mun käsityksen mukaan niin tilanne on sikäli aika hyvä jo, että Hollolassa ei ole hirveästi niin kuin tämmöistä ylimääräistä tyhjää tilaa, että, ja tilankäyttö on jo pystytty tehostamaan jo tähän mennessäkin. Mutta edelleen siis toimitilaohjelman mukaan niin tavoitteena olisi vähentää noin 13% sitä tilankäyttöä nykyisestä. Ja tässähän nyt siis, kun on tehty tämä toimitilaselvitys, niin siinä kunnan tilapalveluyhtiö on jo listannut tämmöisiä mahdollisesti myytäviä tai kehitettäviä kiinteistöjä, ja siellä on mukana ollut myöskin kouluja ja päiväkoteja ikään kuin vähän ennenaikaisesti, vaikka mitään päätöksiä ei ole vielä palveluverkosta tehty, että sikäli tässä nyt edetään vähän niin kuin kahdella eri rintamalla.
2: Niin justiinsa. Ja nyt siis tämä vaan, kuten sanoit, niin kuin kirjattiin tiedoksi, mutta ei sen kummempaa. Mm.
3: Joo, ja tosiaan siis Hollolassa on tekeillä tämmöinen palvelusuunnitelma, jossa tarkastellaan sitä, että mitä kouluja ja päiväkotia ja kunta jatkossa ylläpitää, ja siitä on tarkoitus sitten saada valmiiksi luonnos syyskuun loppuun mennessä. Että tämä asia on nyt edelleen niin kuin tapetilla ja akuutti, ja siihen varmasti palataan tuossa syksyn tulle.
2: Oliko jotain muuta sellaista mielenkiintoista Hollolan kunnan valtuuston kokouksessa maanantaina, mitä haluat Vili Uuskallio vielä kertoa?
3: No, ainoa äänestys oli sitten tällaisesta kunnan liittymisestä, mitenhän luontopositiivisuusverkosto se nyt olikaan, johon tämmöiset kunnat voivat liittyä ja edistää sitten muun muassa luonnon monimuotoisuutta, ja Hollolakin on siihen päättänyt liittyä, mutta sitten valtuustossa esitettiin, että välttämättä ei olisi tarvetta siihen liittyä, koska kunta hoitaa nämä asiat ilman mitään verkoston jäsenyyttäkin, mutta tämä muutosesitys kaatui äänestyksessä, eli Hollolla liittyy tähän luontopositiiviset kunnat -verkostoon.
2: Joo, luontoviisaat kunnat -verkosto.
3: Kyllä, näin se oli jo.
2: Joo, ei mitään, kuule, mä täältä lunttaan sun tekemästä jutusta. Hei, joo, kiitos tästä katsauksesta, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Vili Uuskallio, ja ihanaa viikkoa.
3: Eipä kestä, kiitos samoin.
2: Tämä juttu löytyy siis esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien netistä ess.fi-otsikolla. Lähes 900 henkeä vaati kansanäänestystä Hollolan kouluverkosta.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ja mahdollisesti olet nakuttanut joskus WhatsApp-viestin tai ehkä toisenkin tänne studioon numeroon 0406195939. Nyt kuunnellaan semmoista harvemmin täällä meidän radiossa soinutta artistia. En tiedä, onko soinut koskaan. Mutta tuli lyhyt ja ytimekäs biisitoive, missä ei ollut mitään perusteluita. Ei niitä aina tarvikaan, mutta meikäläistä tietysti lämmittää, jos löytyy joku tarina sieltä kappaleen takaa, että minkä takia joku biisi on tärkeä, mihin se liittyy, miksi sä haluat sen kuulla, mitä se kappale aiheuttaa sinussa, että minkä takia sä just jonkun tietyn biisin haluat soimaan. Niin tässä nyt ei ollut näitä perusteluja, mutta saa niitä vaikka nytkin laittaa sitten, jos kappaleen aikana tai jälkeen jaksaa nakutella. Mutta kotimainen biisitoive artistilta nimeltä Puhuva kone. Kappale on lintu. Joo, tämä toive toteutetaan. Nyt Puhuva kone oli semmoinen tosi nuori hip-hop- ja rap-henkistä musiikkia tekevä sälli. Siis toh periaatteessa lapsiartisti, että äänen murros ei ollut tainnut vielä silloin tulla, kun Puhuvalla koneella oli näitä sen ajan hittibiisejä. Eikö se ollut semmoinen nimibiisi? Eikö hänellä ollut myös Puhuva kone? Niminen kappale, siis ihan tämmöinen niin kuin nimikkobiisi, eli Puhuvan koneen Puhuva kone. Jos sen väärin muista, niin mun mielestä oli tämmöinen, mutta tässä biisitoiveessa ei tosiaan ollut sen kummempia perustelua, mutta pitäisi saada Lintu-niminen kappale Puhuvalta koneelta soimaan, ja näinhän tapahtuu nyt. Jaa, perustelutkin tuli. Lahden satamassa on tänään lintuilta.

Puhuva kone, lintu. Ihan kohta tämän päivän biisi, puolen Suomen biisi, siis soimaan ensin Greg Keane Band, The Break Up Song. Paikallisten puolella.

0: Kauppatori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasaristeystä. Siis se tasaristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Kello on sen verta, että laitetaan päivän biisiä, puolen Suomen biisiä soimaan.

Loistava sanotus kaiken kaikkiaan ihan kokonaisuutena. Vesala Umama, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai että. Tää on Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Yksi Bryan Adams biisi vielä ennen uutisia. Kuuntelet puolen Suomen iltapäivää.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupungin syksyllä käymä yhteistoimintamenettely oli henkilöstön näkökulmasta raskas, ikävä ja yllätyksellinen. Näin arvioi kaupungin tarkastuslautakunta, joka käsittelee YT-prosessia viime vuotta koskevassa arviointikertomuksessaan. Lahden kaupunki kävi viime vuonna läpi 2 YT-menettelyä, joiden seurauksena väheni yhteensä 177 henkilötyövuotta. Syksyllä käytyjen neuvotteluiden päätteeksi lopetettiin 78 työtehtävää. Henkilöstövähennyksiä alettiin panna toimeen vasta tammikuussa, kun lautakunnat hyväksyivät palvelualueiden käyttösuunnitelmat. 34 työntekijää irtisanottiin ja 44 tehtävää jää pysyvästi täyttämättä. Tarkastuslautakunnan mukaan irtisanomisprosessi toteutettiin työnsä menettäneiden työntekijöiden ja myös työyhteisöjen kannalta ikävällä tavalla. YT-neuvottelut päättyivät marraskuussa, mutta irtisanomisista ilmoitettiin vasta 21. päivä tammikuuta ja irtisanottujen työvelvoite loppui seuraavana päivänä. Läksiäistilaisuuksia ei pidetty eikä työtovereita hyvästelty. Infotilaisuuksissa ei myöskään saanut ilmoittaa irtisanottujen nimiä edes työyhteisön jäsenille. Lautakunta toteaa arvioinnissaan, että totuus valkeni, kun työntekijät katselivat ympärilleen, kuka puuttui joukosta. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa, Väestöliitto arvioi. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa tiistaina Kööpenhaminassa järjestetyssä tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoi antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Von der Leyenin mukaan keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

0: Samai Koskinen, Aurinko, Ystävä ja Kaljaana.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja sä voit voittaa lippuja John Smith Rock Festivaaleille. Torstai, perjantai, lauantai liput. 3 päivän lippupaketti sisältää siis 2 hengelle sisäänpääsyt. Jokaisena festaripäivänä John Smith Rockfestareille. Kilpailu löytyy radiomme kotisivuilta. Ja itse asiassa meidän konsernin kaikkien radioiden kotisivuilta löytyy skabat. Kilpailu tosiosta sieltä messiin. Yhteystiedot peliin ja sitten perustelut, että miksi sun ja ystäväsi pitäisi voittaa liput, niin tämmönen on homman nimi Puolen Suomen iltapäivässä. Ja vieraan nimi tänään on Christopher Strandberg. Hän kiertää nyt Suomea kansanmies stand-up shown kanssa ja saa kohta luvan kertoa meille, että minkälainen show se kansanmies nyt sitten oikein onkaan. Jyväskylä on tällä viikolla, kesäkuun alussa on Lappeenrantaa ja Kuopioa ja Lahteen luvassa. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänessä, mutta toivon musiikkia vielä sitä ennen. WhatsApp-viestinnässä toivekappaleita aika ajoin putkahtelee numeroon 0406195939. Ja meidän kuulijamme kirjoittaa näin. Soitatko sadepäivän ratoksi rennon letkeän biisin ja harvemmin kuulun Remun kappaleen Paholaisen masurkka? Jämsään lähtee tämä toive. Ja kuulija kirjoittaa myös, että kuuntelen musiikkia monipuolisesti ja kun ostin taannoin vinyylilevy soittimen ja löysin Remun levyn arkistosta, niin löysin on pupunkorvien välissä. Biisi laittaa mukavasti jalan vipattamaan ja tuo esille Remun muutakin musiikillista puolta kuin Ganesin. Kiitos, että soitat muutakin erilaista musiikkia. Kiva kuunnella tätä ohjelmaa. Kiitos tästä viestistä. Tätä ohjelmaa on myös kiva tehdä, kun voi soitella oikeasti sitä niin sanottua musiikkia, joka yllättää. Toi tuli nyt tuolla meikäläisen Dressman äänellä. Musiikkia, joka yllättää. Niin, toivottavasti joku yllättyy nyt tästä ja toivottavasti toivoja yllättyy iloisesti. Remu, Paholaisen masurkka, Christopher Strandberg tämän jälkeen äänessä.

0: paikallisten puolella.
1: Me puhutaan nyt Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä Kansanmies-nimisestä esityksestä ja itse kansanmies Christopher Strandberg lähetyksessä mukana iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sä pääsit nyt Christopher avaamaan sun stand-up-showta, suuruuden hullua komedia-showta. Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin jotain sellaista on luvassa, että vallan kaappaus ja tänne haastavien aikojen keskelle, niin johtaja Strandberg tarjoaa nyt sitten helpotusta meille kansan syville riveille, eikö näin?
2: Ehdottomasti juuri näin. Mä ajattelin, kun Suomessa ollaan aina vähän niin kuin jäljessä, kun noita suuria trendejä lähtee maailmalle liikkeelle, ja nyt kun näitä diktatuureja tuntuu syntyvän yllättävinkin paikkoihin, niin miksei Suomi hyppäisi tähän junaan, niin mä tässä vähän niin kuin tarjoan itseäni sitten yksinvaltiaksi tälle rakkaalle kotimaalle äärimmäisellä suurella ironialla tietysti höystettynä. Stand-up kun on, niin se tarjoaa niin jotenkin loistavan mahdollisuuden vitsailla oikeista, tärkeistä asioista, mutta niin, että niille pystyy nauramaan. Koska mä koen, että me eletään semmoista aikaa, että me tarvitaan eskapismin ja niin kuin sellaisen aivot narikkaan viihteen lisäksi, me tarvitaan myös keskustelua ja kykyä myöskin nauraa kamalille asioille. Se on musta terve tapa käsitellä sitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta sen lisäksihän siinä on aika iso osa myöskin tämmöistä tiettyä, voisi sanoa, tilinpäätöstä oman julkisuuskuvan kanssa. Eli mä pääsen niin kuin näyttämään kaikki värini tässä esityksessä.
1: Mitä se tarkoittaa, se kaikki värit?
2: Myöskin mun ehkä synkemmät ja niin kuin törkeimmät puolet, mitä tavallaan, ja syystäkin ne ei ole päässyt näyttämään, koska mä teen paljon semmoisia ohjelmia, missä mä oon tavallaan osa isoa, niin kuin, isoa kokonaisuutta. Mä palvelen tavallaan formaattia, kuten Petollisia tai näin poispäin, niin tässä mä pääsen tavallaan täysin omin ehdoin ensinnäkin kirjoittamaan vitsit, mutta myöskin olemaan enemmän tavallaan oma itseni yleisön edessä ja yleisön kanssa.
1: Onko tässä esityksessä imitaatioita, musiikkia vai onko se niinku puhdas stand-up show?
2: No ei, sehän on se juttu tavallaan, koska mä en ole stand-up koomikko taustaltani, vaan mä oon näyttelijä ja juontaja ja tämmöinen esiintyvä sekatyöläinen, voisi sanoa, niin mä halusin myöskin tehdä stand-upin, joka näyttää multa. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa eri taiteenlajit, niin aika paljon on itse asiassa musiikkia, laulua, on niin kuin viisi parodiaa myöskin. Ja sitten myös tietysti on hahmoja, ne kulkee aina mun kanssa. Ja varsinkin kun tehdään tämmöistä stand-upia niin kuin johtajuudesta ja johtajista, niin se on välttämätöntä ottaa mukaan 3 presidenttiä ainakin jokaiseen esitykseen.
1: Hei Christopher Strandberg, kun sä teet imitointeja, sä rakennat hahmoja, niin onko sulla joku semmoinen maali vielä, joku ketä sä et ole saanut toimimaan, joku ketä sä et ole saanut osumaan, että hei, tää mun pitää vielä saada naulattua, tämä tyyppi?
2: Hyvä kysymys. Tavallaan ei oikeastaan, kun se imitaatio, se niinku halu ja tarve syntyy varmaan siitä, että niinku huomaa jo, että hei, ton tyypin mä pystyisin tekemään. Ja sit lähtee sitä kohti. Et sitten on semmoiset niinku vaan aisti, että ei toi niinku, toi ei resonoi tai mä en saa kiinni, niin sit se, en ole edes yrittänyt sit tavallaan niitä imitoida. Mutta ehkä semmoinen yleinen trendi on se, että no, Suomessa varsinkin nuoremmat poliitikot alkaa olla aika, ne on niin mediakoulutettuja jo niin kuin alusta alkaen, koska nyt nykyään 30-vuotiaat johtajat, ne on jo tavallaan kasvanut tässä some-aikakaudessa, niin he on tavallaan aika siistejä tavallaan esiintyjiä, mikä on vähän harmi, että tavallaan mä niin kuin imitaattorina kaipaan kaikkia tämmöisiä persoonia, kuten Paavo Väyrystä ja Riitta Uosukaista ja Tarja Halosta. Et on, ennen vanhaa poliitikot oli niin kuin, enemmän särmää silleen, niin kuin persoonallisuuden puolesta.
1: Joo, toi on kyllä sääli. Jotenkin tämä aika on hionnut pois tuommoiset persoonalliset asiat.
2: Niin, mutta se ei ole hionnut pois. Myöskin poliitikot osas niin kuin peruskäytöstävät paremmin ennen vanhaa. Nyt se ei ole niin kuin tavallaan parantunut ajan saatossa se käytöstapojen niin kuin hallitseminen. Et on paljon räksyttäviä, mutta mediakoulutettuja poliitikkoja tässä ajassa, missä eletään.
0: Paikallisten puolella.

0: Bess, suutele mun silmiin. Christopher Strandberg äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Hänet on tulossa kirjaa, me puhutaan siitä myöhemmin tänään. Ja puhutaan vielä noista imitaatioista ja musikaalisuudesta ylipäätään ja myös esiintymisjännityksestä, koska niin kuin monet pitkän linjan taiteilijat ja esiintyvät ihmiset, niin Christopher Strandberg myös jännittää ja paljonkin omia esiintymisiään. Kohta paikallista asiaa 15.30. Ennen sitä Ekotrippi, matkustaja ja Maroon 5, She Will Be Loved.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

Ego Trippin matkustaja, kuulijamme, laittoi WhatsAppiin viestin, että mietin, jotta milloin lähetyksessä on liikaa lintujuttuja. No ei kai, niitä nyt vielä ollut. Ihan pari kertaa linnut mainittu vasta tänään. Tässä on videota ilahduttamaan kevättä. Tämä on alkupäivältä ja varpusten pulinaa. Taitaa olla pihan puskista ja pensaista kuvattu jostain ihan siitä kuulijamme omalta kotipihalta ja kerrostalojen sisäpihalta, minä luulisin tästä nyt videon perusteella. Kiitos tästä viestistä. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivän luontoääni tänään. Varpusten pulinaa siinä tältä aamulta. Kohta paikallista asiaa. Maroon 5, She Will Be Loved. Tämän jälkeen sitä lokaalia settiä luvassa.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Tervetuloa tänne Voiman studioon Lahden tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Hei, mitäs kuule Lahteen on oikein tällä viikolla tulossakaan? Tällainen kansainvälinen kuorofestari, Nordic Voices.
2: Kyllä.
1: Sä tiedät tästä enemmän.
2: No mä tiedän ehkä vähän enemmän tästä. Tätä on nyt pari vuotta tehty tässä ja nyt se on vihdoin sitten H-hetki käsillä. Että tästä studiosta kun lähden, niin pääsen tapaamaan ensimmäisenä tuossa sitten tapahtumajärjestäjiä suoraan pelipaikoille.
1: Hei, mistä kaikki on lähtenyt, kun sanoit noin, että pari vuotta tätä on jo niin kuin puuhattu?
2: Joo, eli meillä tämä paikallinen meidän apukäsi tuolla Lahti-regionilla, niin hän käy niin kuin pitkin poikin maailmaa etsimässä tapahtumia ja välillä sitten tarttuu haaviin kaikkea jännittävää. Niin sitä kautta tämä tuli, tai itse asiassa sitten tuolta, no en nyt just muista, mikä se lopullinen reitti oli, mutta kuitenkin heidän kautta meille tuli, että kiinnostaisiko se Lahden kaupunkia, ja me oltiin, että totta Mooses kiinnostaa, koska tarkoituskin on ollut tässä saada niin kuin noiden sporttitapahtumien lisäksi myöskin vähän kulttuuria sitten tämän tyyppisiä tapahtumia.
1: Ja mitä tämä tarkoittaa, kun on kansainvälinen? Niin mitä kaikkea tämä niin kuin pitää sällään? Mitä oikein on luvassa? Tämä on 5-päiväinen festari.
2: Joo, eli kansainvälisyys tarkoittaa tässä, että osallistujat tulee ympäri maailmaa. Eli meillä on 6 maasta tällä kertaa tässä sitten osallistuja. Ja sehän on jo Suomen mittapuussa sitten hurjan kansainvälistä meininkiä. Kauimmaiset on kuitenkin ihan Amerikan Yhdysvalloista, että sinällään. Niin ja sitten tietysti järjestäjätaho on kansainvälinen. Pääpaikka on Saksassa, mutta heillä on toimistoja useammalla mantereella, että toiminta on hyvinkin globaalia.
1: No miten tämä saatiin Lahteen? Millä houkuteltiin?
2: He kävivät täällä ihan tämmöisellä site visitillä, eli tutustumassa paikkoihin ja me kehua retosteltiin tietysti niin kuin maasta taivaaseen kaikki paikat ja ihmiset ja mikä meininki ja nähtävästi osui ja upposi. Eihän toi meidän Sibelius-talo nyt niin kuin hirveän heikko esitys ole tässä kilpailussa.
1: Ei varmasti, mietin ihan samaa, että siinä kun mennään kuule esittämään Sibelius-talon järvimaisemaa ja kyllä, sitä rakennusta, näin. Niin ihme.
2: Ja toinen oli, niin sitten tähän kuuluu myös toi sakraalimusiikki niin sanotusti, niin Ristinkirkko ja Alvar Aalto ei myöskään sitten tässä tukena ole huono kombo. Että kyllä me niinku paikoilla jo pärjättiin ihan komiasti, vaikka jopa marraskuisessa illassa.
1: No mitä on siis luvassa tällä kuorofestarilla ja kelle se on tarkoitettu? Mitä haluat kertoa sitä itse festarista enemmän?
2: Joo, no tässähän on niin kuin se reilu 800 osallistujaa näissä kuoroissa, 22 kuoroa, plus sitten 2 meidän paikallista pääsee vielä vähän tähän niin kuin ekstraanan kaupan päälle. Niin siellä on siis kuorokilpailu ensinnäkin, useampi kategoria. Siellä on lasten ja nuorten ja sitten on folklore eli kansanmusiikki ja sitten on just sitä kirkkomusiikkia ja sitten niin kuin ns. Muuta musiikkia siinä vielä. Niin on nämä eri kategorioiden kilpailut, jotka huipentuu sitten siellä niin kuin kaalakonsertissa ja loppukilpailussa. Ja sitten meillä on just tämä kaalakonsertti, missä on niinku parhaat esiintyjät valkattu sieltä järjestäjän toimesta siihen niinku lauteille. Ja sitten on ystävyyskonsertteja, eli Sibelius-talon takaterassille pääsee katsomaan ihan paikalliset siihen, niinku, jos ei uskalla sisälle asti tulla, niin helposti näitä. Ja näähän on kaikki konsertit sitten maksuttomia, paitsi se kaalakonsertti.
1: Joo, tämä on hyvä.
2: Sekä Ristinkirkossa että Sibelius-talossa. Ja niihin kilpailuihinkin saa tulla niin kuin paikan päälle. Eli siellä on aika tosi paljon sitä nähtävää kuultavaa.
1: Joo, siis nimenomaan maksuttomasti ja laajasti ja eri paikoissa, kyllä, eri päivänä. Kyllä tässä todellakin nyt tarjoillaan, kyllä, aika uniikkia juttua.
2: Kyllä. Tätä ei ole, ainakaan tässä mittakaavassa ymmärtääkseni Lahdessa ikinä ollut.
1: No mitä odotetaan kävijämäärältä ja muuten nyt sitten tästä, kun ensimmäistä kertaa on Suomessa?
2: No tässähän oli niin kuin, että osallistuja voi tulla maksimissa 1000. Ja se oli jo aika lähellä, mutta muutama joutui sitten tuossa peruuttamaan. Mutta tämä 800-1000 on juuri se, mikä oli lähtökohtakin. Eli se on nyt täyttynyt. Ja sitten toivotaan tietenkin, että meille tulisi kuulijoita paikan päälle. Että se on ollut meillä alusta asti tiedossa, että tämä onneton viikko on juuri se, kun kaikki kansa tahtoo lähteä kesämökille eka kertaa talven jälkeen.
1: Joo, ja näyttää vielä vähän hyvää säätäkin.
2: Nimenomaan, niin ne, jotka ei karkaa mökeille, niin kainovetoomus, lähtekääpäs kulttuurin pariin.
1: Hei, mistä saa lisätietoa löytää näitä aikatauluja?
2: No, Lahden kaupungin sivulta löytyy hyvin helposti, että kun sinne laittaa vaikka kuorofestivaali tai just tämä Nordic Voices, niin, niin kyllä sieltä löytyy myös aikataulut. Ja
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tiistai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radion studion Uumenista. Paikallista asiaa luvassa 3 vartin päästä lisää. Kello 16.30 suurin piirtein. No nyt itse asiassa myöhästyttiin vähän 3:30. Syy taitaa löytyä peilistä. Joo, oli ihan pakko saada aikakoneen Nate Groove vielä soimaan tuossa ennen paikallista asiaa. Ja eihän siinä. Jos Nate Groove täytyy soittaa, niin sitten se täytyy soittaa. Ei sille voi minkään. Se on sitten vaan soitettava. Niin kuin nyt on soitettava yhtyettä nimeltään Zen Cafe. Moikka Jani. Voisin toivoa bändiä nimeltä Zen Cafe. Tää tuli ilmeisesti noista raahejutuista, kun puhuttiin John Smith-festareilla tai John Smith Rock-festivaaleilla kesällä esiintyvästä Karon-yhtyeestä, joka on raahelaislähtöinen, niin tämä varmasti on saanut kuulijamme muistelemaan tuota rannikkokaupunkia. Raahen aikaan liittyy vahvasti muistoja tai nyt jo enemmänkin tunnemielikuvia liki 30 vuoden takaa. Siis ajalta, jolloin elettiin Nokia-huumaa ja Suomen huimaa nousua. Olin itsekin pieneltä osalta ihan murusena tuota nousun mahdollistanutta koulutusta. Pyöritin Raahessa Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien sekä toisaalta opiskelijoiden välissä. No siinä on ollut varmaan pyöritystä. Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien ja opiskelijoiden välissä. Siellä puun ja kuoren proffien ja opiskelijoiden välissä on oltu. Ja Zen Cafe -yhtye tuo meidän kuulijalle muistoja ja tuon kyseisen ajan toiveikkuuden mieleen. Palataan sinne vuosien taakse Zen Cafen sävelillä. Tämä on Puuenkeli.
1: Studiossa Jani Niva.

kerro kenellekään, että tulin huoneeseesi, oli keskiviikko ja alkuilta. Älä mainitse, et mulla oli kylpytakki auki, koska olin juuri tullut suihkusta.

tästä äidille tai kavereille koulussa, kun välitunnin aika vihdoin on. Minä pidän tämän salaisuuden, pidä sinä myös, se on tämän meidän kahden välinen. Älä isällekään mainitse, hän tietää, että minä olen luotettava vanha kaveri.

0: Wow, Zen Cafeen Puuenkeli. Se olikin noin hyvä biisi. Kestänyt aikaa aivan törkeä hyvin. Samoin kuin nämä seuraavatkin laulut. Samuli Edelman, Ihana ilta. Ja Gary Numan tuolta Brittein saarten puolelta. Gary Numanin Cars. Otetaan kohta.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Vai Christopher Strandberg vetää synkimmät ja törkeimmät puolensa esille stand-up-showssa nimeltä Kansanmies, joka rundaa nyt pitkin Suomea. Näin se Christopher sanoi hetki sitten tässä meidän lähetyksessä. Ja puhutaan kaikista progiksista, joita miehellä on menossa, niin kello 16 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Uutisia kohti Gary Newmanin Cars-biisin säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupungin syksyllä käymä yhteistoimintamenettely oli henkilöstön näkökulmasta raskas, ikävä ja yllätyksellinen. Näin arvioi kaupungin tarkastuslautakunta, joka käsittelee YT-prosessia viime vuotta koskevassa arviointikertomuksessaan. Lahden kaupunki kävi viime vuonna läpi 2 YT-menettelyä, joiden seurauksena väheni yhteensä 177 henkilötyövuotta. Syksyllä käytyjen neuvotteluiden päätteeksi lopetettiin 78 työtehtävää. Henkilöstövähennyksiä alettiin panna toimeen vasta tammikuussa, kun lautakunnat hyväksyivät palvelualueiden käyttösuunnitelmat. 34 työntekijää irtisanottiin ja 44 tehtävää jää pysyvästi täyttämättä. Tarkastuslautakunnan mukaan irtisanomisprosessi toteutettiin työnsä menettäneiden työntekijöiden ja myös työyhteisöjen kannalta ikävällä tavalla. YT-neuvottelut päättyivät marraskuussa, mutta irtisanomisista ilmoitettiin vasta 21. päivä tammikuuta ja irtisanottujen työvelvoite loppui seuraavana päivänä. Läksiäistilaisuuksia ei pidetty eikä työtovereita hyvästelty. Infotilaisuuksissa ei myöskään saanut ilmoittaa irtisanottujen nimiä edes työyhteisön jäsenille. Lautakunta toteaa arvioinnissaan, että totuus valkeni, kun työntekijät katselivat ympärilleen, kuka puuttui joukosta. Elinvoimakeskusten paikalliset YT-neuvottelut käynnistyivät viime viikolla. Päijät-Häme kuuluu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen. Kaakkois-Suomen keskuksen henkilöstömäärä voi vähentyä YT-neuvotteluissa enintään 32 henkilöstötyövuodella. JUKon pääluottamusmiehen Tuija Nikkarin mukaan YT-neuvottelut ovat olleet henkilöstölle järkytys. Elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa vasta tämän vuoden alussa lakkautettujen ELY-keskusten pohjalta. Hollola ei aio järjestää kansanäänestystä kunnan kouluverkosta. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto hylkäsi asiasta maaliskuussa jätetyn kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite verkkopalvelun kautta jätetyssä aloitteessa vaadittiin Hollolan kunnanvaltuustoa päättämään kansanäänestyksestä, jonka aiheena olisi Hollolan peruskouluverkon säilyttäminen kokonaisuudessaan vähintään vuoteen 2033 saakka. Aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti vajaat 900 henkilöä.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, kyllä. Muistutan vielä, että tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival Skaboja meidän konsernin radioiden verkkosivuilla. Miksi juuri sinun pitäisi päästä John Smith Rock Festareille, Laukaa Peurunka sektorille heinäkuun puolivälissä nauttimaan raskaasta musiikista, rockista ja heavy rockista kahden hengen lippusetteja jaossa? Tästä toukokuun aikana, mutta käyt nyt saman tien vaikka tänään tai huomenna pistämään jo nimesi ja perustelut verkkosivujemme kautta, niin olet sitten pelissä mukana, niin ei jää roikkumaan sitten toi homma. Silleen niin kuin you know, niin hoida se nyt, niin ei tarvitse sitten myöhemmin ihmetellä. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänessä. Hän on meidän tämän iltapäivän haastateltava. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään tiistaina 12. päivää toukokuuta. Eilen fiilistelin sitä, kun eräs kuulijamme on viettänyt syntymäpäiviä viikonloppuna ja äitienpäiväkin oli käynnissä ja juhlat jatkui vielä eilen maanantainakin. Nyt on tainnut bileet päättyä. Täällä ollaan kunnossa ja vieraat lähti ja vettä sataa, kirjoittaa tämä meidän kuulijamme, jolla oli siis tuplajuhlat viikonloppuna. Ja bileetkin on nyt loppu. Mutta uusia bileitä tulee ja kesä tulee ja juhannus tulee. Tässä on hirveästi kaikkea, niin kyllähän tässä vielä ehditään juhlistamaan. Mutta terkkuja sinne meidän vakkari kuulijalle, joka on kondiksessa juhlien jäljiltä. Hyvä näin, hyvä näin. Toinen kuulijamme fiilistelee euroviisuja naapurin kanssa. He ovat muistelleet tai puhuneet euroviisusta, niin naapurin Naikkonen muistelee 70-lukua. Jotain voittajaa sieltä, joka jää nyt tässä viestissä hämärän peittoon. Mutta kuulijamme muistaa Katri Helenan biisin Lintu ja lapsi. Voisiko tämän saada radioon soimaan? No totta, Maar. Pistetään seuraavaksi. Katri Helena, Lintu ja lapsi. Tällä kuulijallemme on boolit porisemassa. Boolit kohta ok ja 5 litraa muhii tonkassa tällä hetkellä. Toiset me tehdään töitä ja syödään normiruokaa ja käydään kuntoilemassa ja toiset viettää useamman päivän mittaisia bileitä ja tekee vaan boolia. Näin se elämä heittelee, ei me tasan. Christopher Strandberg kohta äänessä iltapäivän haastateltavamme. Puhutaan musikaalisuudesta, imitaattoritaidoista Christopher Strandbergin kanssa ja miehen projekteista. Ainakin kirjaprojekti on tällä hetkellä semmoinen aktiivinen, että sen lisäksi, että hän kiertää Suomea kansanmies stand-up-kiertueen kanssa, niin kirjan parissa hän työskentelee tällä hetkellä. Ja mitä muuta kuuluu Christopher Strandbergille? Mennään siihen kohta. Mutta tämä on se Katri Helenan biisi. Lintu ja lapsi. Toive musaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Katri, Helena, lintu ja lapsi. Ja oliko tämä nyt sitten käännös vuoden 77 Euroviisun voittaja biisistä L'oiseau et l'enfant, lintu ja lapsi, anteeksi lausumiseni. Jokainen radiojuontaja, aina kun on joku ranskankielinen biisin nimi tai joku muu, niin anteeksi, mä en osaa oikeasti ranskaa puhua. Meniköhän toi nyt sinne päinkään? L'oiseau et l'enfant. Noniin. Sitten Aleksanteri Hakaniemeä soimaan bonsaipuu Christopher Strandberg haastateltavamme äänessä aivan kohta.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Kansanmies niminen stand-up kiertue kiertää pitkin Suomen niemeä nyt tässä lähiviikkoina tässä kuussa ja ensi kuussa kans. Tällä viikolla Jyväskylä luvassa ja sitten on vielä Lappeenranta ja Kuopiolahti ja kaikkea tämmöistä. Ja Christopher Strandberg on herra, joka tuota kiertuetta pyörittää ja kerrankin ilman filtreitä pääsee vetämään ihan mitä sylki suuhun tuo. Ei ole minkään petolliset ohjelmaformaatin vanki tai joidenkin Top Gearien tai muiden tämmöisten. Ja Christopher Strandberg tänään meillä äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ootko huomannut sen, että imitointikyky ja musikaalisuus menisi jotenkin käsi kädessä, kun mä oon kuullut useammalta joltain artisteilta, että esimerkiksi Danny on sanonut joskus, että hän on hyvä imitoimaan, niin ootko sä huomannut, että musikaalisuus ja imitaatiot menis käsi kädessä?
2: Ehdottomasti. Siis puheen tuottaminen ja imitaatiot, ne on jollain tapaa musiikkia. Tavallaan sä, niin kun ihminen on oma sävellyksensä ja tavallaan ne kulkee no tosi niin kuin suuressa yhteydessä toisiinsa ehdottomasti. Ja siihen liittyy myös ylipäätään niin kuin kielitaito ja kielen oppiminen. Et mä veikkaan, että mäkin tosi nuorena opin hyvän englannin ja opin myöskin suomen kielen, koska mähän tuon täysin ruotsinkielisestä perheestä ja suvuista, mutta leikkimällä suomenkielisten lasten kanssa itse lapsena, niin se tarttuu se suomen kieli heti. Ja sekin liittyy niin kuin musiikillisuuteen tai musikaalisuuteen. Niin on kyllä hyötyä siitä ollut aina, monessa mielessä.
0: Hmm. Onko sulla jonkinlainen musiikkiura haaveissa vielä, että tulisi sun nimen alla omaa musiikkia ja tämmöinen niin kuin ihan artistin ura?
2: Ken tietää? Siis mä jotenkin ajattelin, että musta ei ole artistiksi, koska artistius, siihen liittyy tietynlainen mysteeri. Hyvät artistit on vähän niin kuin mysteeriä, koska ne tavallaan ne ei kerro itsestään kaikkea, ne kertoo itsestään musiikin kautta. Ja mä taas koen, että mä oon tämmöinen liian vilpitön ja hölöttävä ihminen, että et tavallaan mun paikka on enemmän ehkä just näyttämöllä, missä mä saan puhua vapautuneesti asioista, kuin se, että mä rakennan itsestäni jonkunlaisen eteerisen hahmon. Niin artistia mustakin varmasti tuu, mutta siis laulu on aina ollut mukana, kuten tässä stand-up-esityksessä ja muutenkin teen nytten kesällä Riihimäellä opehuone musikaalia Niina Lahtisen ja Krista Salmisen ja Petrus Kähkösen kanssa. Siinäkin on paljon lauluja, eri hahmoja, niin kyllä se laulu ja musiikki kulkee aina mukana mun töissä ja myöskin muutenkin elämässä.
0: Niin toi Riihimäen systeemi on tulossa ja sitten tietenkin sun oma stand-up show Kansanmies. Mitä muita työjuttuja sulla on tulossa tai mietinnässä tai menossa nyt tässä tällä hetkellä?
2: Pitäisi varmaan itsekin
0: katsoa
2: kalenteri, että mitä kaikki on jäänyt tekemään. Tämä on kuitenkin siis, kun tämä Kansanmies on täysin niin kuin oma teksti, niin koko toi huhtikuu ennen ensi iltaa meni siis kirjoittaessa ja puristaessa sen jotenkin itsestään. Ja nyt se elää, sehän muuttuu hirveästi se itse esitys, että nyt kun tässä on edessä Seinäjoki Jyväskylä tänä viikonloppuna ja ensi viikolla taas olla Tampere, Espoo, tulee Lappeenrantaa, Kuopio, Lahti ja sitten vikana Helsinki, niin sehän myöskin vähän vaihtelee paikkakunnalta toiselle, koska mä teen huumoria myöskin suomenruotsalaisuudesta. Ja sitten tavallaan mitkä vitsit toimii missäkin, riippuu ihan siitä, ketkä on yleisössä. Että ollaanko tosi kaksikielisellä paikkakunnalla tai umpi suomenkielisellä kunnalla, niin siinäkin sisältö vaihtuu. Niin sitäkin joutuu päivittelemään tässä kuitenkin koko ajan kiertueen aikana. Mutta muutoin myöskin kirjoitushommat on aika ajankohtaisia. Mä tässä työstän kirjaa miehisyydestä parhaillaan, joka sitten tulee toivon mukaan ulos ensi keväänä.
0: Mikä siinä kirjassa on ideana?
2: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin. Ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen. Että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Juoksen yli huojuvan sillan. Ei laulettu tuossa biisissä niin, mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan. Uniklubin huojuva silta otetaan tässä välissä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tämän päivän vimonen paikallinen asia ohjelma kohta lähestyy myös, mutta Uniklubi ensin huojuva silta. Ja haastateltavamme Christopher Strandberg, TV:stä tuttu juontaja, koomikko, imitaattori, näyttelijä on äänessä vielä viiden jälkeen tänään.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Euroviisujen osalta on tänään jännittävä päivä, kun voisi sanoa, että kyllähän tänään kaikki alkaa, kun on ensimmäinen semifinaali. Mitkä on tunnelmat? Siellä on puhelimen päässä Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström.
2: No tunnelmat on kyllä aika jännittävät, että onhan tämä poikkeuksellinen viisuviikko tulossa ja hirvittävän jännittävä kaikin puolin.
1: Hei, ensimmäinen semifinaali on tänään, torstaina on sitten tämä toinen lauantaina finaali. Ja nyt kun Suomen edustajat Linda Lampenus ja Pete Parkkonen esiintyy tänään, niin mä tuossa jo aikaisemminkin sanoin, että siis eikö se nyt ole täysin päivän selvää, että se tarvii jännittää mitään finaalipaikkaa? Eikö nyt Suomi ole finaalissa? Eikö se ole niin kuin... Eikö se ole oikeasti melkein 100%?
2: No näinhän sitä ajattelisi, mutta kun Euroviisussa ihan kaikki on mahdollista. Että meidän pahimpia kilpailijoita tällä hetkellä on Ranska, joka menee suoraan finaaliin, koska se on rahoittajamaa. Sen lisäksi tässä ensimmäisessä semifinaalissa esiintyy myös Kreikka, joka on noussut ihan yllättäin sieltä suosikiksi. Ja sitten tokassa semifinaalissa on Tanska ja Australia, joiden on myös sanottu olevan kovia kilpailijoita. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti kyllä mä uskon, että se menee, Suomi menee finaaliin.
1: No mä jo hetken, mun jätti sydän lyöntejä väliin, että mitä sä nyt alat tässä uhkakuvia maalailla. No mutta, eli lähtökohtaisesti voidaan uskoa, että kyllä Suomi siellä finaalissa on.
2: Periaatteessa joo, kaikki riippuu esityksistä ja muiden maiden esityksistä.
1: No sekin on toki totta, pitää tietenkin ensin siinä sitten esiintyä hyvin. Hyvin, ehkä tässä itsekään ajattelee, että siinäkin voisi toki jotain käydä, mutta ei maalalla sellaisia uhkakuvia. Mutta hei, mikä tämä niinku sun mielestä on Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen niinku ennakkosuosikkiasema tällä hetkellä on? Kun siitähän nyt on puhuttu niinku viikkoja, ellei jopa kuukausia, mutta sä näet ehkä asiaa vähän muulta kantilta kuin pelkästään mediaotsikolta. Niin kerro, mikä on rehellinen mielipide?
2: Vahva. Siis se on viisufanien keskuudessa vahva. Esimerkiksi maailman euroviisuklubit, meitä on noin 42 klubia, järjestää tämmöisen kisan, jossa sitten jokainen maa äänestää, pisteet lasketaan yhteen ja katsotaan, että kuka voittaa. Ja tänä vuonna voittajaksi selviytyi Suomi.
1: Okei.
2: Ensimmäistä kertaa, se ratkesi siis viime viikolla. Ja tätä ei siis tapahtunut todellakaan koskaan aikaisemmin. Ja tietysti no vedonlyöntitilastot kertoo omaa kieltään, mutta niihin ei tietysti aina voi luottaa. Mm. Kuten on huomattu esimerkiksi viime vuonna Kain suhteen. Ja on ollut monissa muissakin, monina niin kuin muinakin vuosina vähän samanlainen tilanne. Mutta toi klubien äänestys kertoo hyvää ja fanien äänestykset, niitä on epävirallisia äänestyksiä myös. Ne kertoo myös hyvää.
1: Okei, mä niin kuin jotenkin ton Käärien tsatsatsaan jälkeen tuntuu, ettei niin kuin uskalla olla silleen, että kyllä niin kuin Suomi tämän tästä harjaa, koska kuten on nähty, niin sitten kun siitä puhutaan siitä ihan niin kuin finaalivoitosta, niin on siinä aika monta tekijää.
2: Kyllä, Euroviisussa siis kaikki todellakin on mahdollista, mutta tällä hetkellä Suomella on hyvä tilanne, koska siellä ei ole esimerkiksi sellaista samanlaista bängeriä, mitä monina vuosina on ollut. Siellä ei ole semmoista suoranaista niin kuin diskohittiä, eikä siellä ole semmoista helposti rallateltavaa biisiä. Ehkä Kreikka saattaisi olla, mutta Suomen biisissä on sitä tunnetta ja fiilistä ja jännitettä ja kemiaa. Viulu-osuudet on komeita. Et meillä on tosi hyvät mahdollisuudet.
1: Mikä, sä mainitsit noita tällaisia, niin kuin mistä kehuja tulee, onko jotain muuta vielä sellaiset, että millä nämä nimenomaan kiinnittää sen huomion?
2: No se on se jännite, se pysyy sen koko kappaleen ajan. Se biisi on hyvä, niiden esiintyminen on tosi vahvaa. Lähinnä noista koostuu, koska tänä vuonna ei ole mitään semmoista niin kuin rallattelukappaletta, johon pystyisi helposti yhtymään mukaan. Mutta on myös ihan hyvä muistaa se, että tuomaristo on antanut jo pisteensä. Ne annettiin eilen. Eli 50% äänistä tulee tuomaristolta tässä ekassemissä, niin kuin tokassakin ja niin kuin finaalissakin, niin ne on annettu jo eilen kenraaliharjoituksissa. Eli tänään vain yleisö antaa äänet, me lasketaan mukaan.
1: Eli mehän nyt sitten kello 22, kun tämä ensimmäinen semifinaali alkaa, niin jäädään jännittämään ja Suomi esiintyy seitsemäntenä. Ja monta siis pääsee jatkoon nyt ekassa semifinaalista?
2: 10.
1: Joo, 10 pääsee jatkoon. Ei, voidaanko tehdä Kati Wikström niin, että jutellaan vielä perjantaina lisää, kun lähdetään siitä, että Suomi sen finaalipaikan tänään lunastaa, kyllä, niin sitten odotetaan vielä spekulaatiot ennen finaalia.
2: Kyllä, niistä tulee jännät spekulaatiot, koska siellä todellakin on niitä kilpailijoita ja monet ihmiset näkee nyt ensimmäistä kertaa tänään ja sitten torstaisin.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hurts ja Stay. Kohta muun muassa Jenni Vartiaisen ja Etan kappale Viimeinen pisara, ja sitten me aletaan Vaijakon Dioksen biisin tahdeissa. Mutta nyt fiilistellään erästä John Smith Rock Festival -esiintyjää. Bändi on nimeltään Mokoma. Mokoma on messissä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä 16. päivä alkaen 7. Kolmipäiväinen festarisetti, ja meillä tosiaan kisa, jossa kolmen päivän lippupaketteja kahdelle hengelle jaossa. Sä voit löytää niitä sen radion verkkosivuilta, näitä kilpailuja, ja sitä myötä niitä lippujakin voit löytää sieltä. Ja toukokuun melkein loppuun saakka on tämä skaba auki, mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin kun käyt nyt jo osallistumassa, niin ei tarvitse miettiä, että ei tarvitse jättää sinne viimeiseen päivään silleen viime tinkaa. Käyt kertomassa, että minkä takia sinun ja ystäväsi pitäisi voittaa toi lippusetti, lippupaketti John Smith Rock Festivaalille heinäkuulle. Ja liput voivat olla sinun. Mä arvon niitä sitten tässä toukokuussa, näitä lippupaketteja, useamman tässä puolen Suomen iltapäivässä. Mutta siellä on todella kova kattaus raskaampaa rockia, metallia, sen semmoista musiikkia tarjolla John Smith Rock Festivaalilla. Yksi tämän genren tämmöinen kotimainen kiistaton ykköstykki on Mokoma. Kuunnellaan heiltä Taivaan tuuliin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kunnon jurnutusta Mokoma taivaan tuuliin. Kenet sinä veisit kuuntelemaan Mokomankin jurnutusta ja muitten loistavien yhtyeitten keikkoja? John Smith Rockfestareille Laukaan Peurunkaan heinäkuussa, kun kesän raskaimmat festaritunnelmat, raskaimmat ja rakkaimmat festaritunnelmat vietetään sitten taas loistavilla John Smith Rockfestareilla. Lippuskabat käynnissä kuuntelemasi radion verkkosivuilla kilpailutosiossa sieltä käsiksi John Smith-lippuihin. Eli homman nimi oli se, että 3 päivän lippusettejä ja 2 hengen lippupaketteja pistetään jakoa, kun käyt vaan perustele, että miksi ja kenen kanssa sinä sitten olisit lähdössä festareille, niin käypäs hoitamassa tämä homma, niin ei jää sitten roikkumaan. Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta, Christopher Strandberg, iltapäivän haastateltava kello 17 jälkeen äänessä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Mitäs vielä? Reilu 10 min saadaan tuoreita uutisia kehiin. Näillä mennään.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Katin toivebiisi soitetaan nyt seuraavaksi. Ja tuolla Anssi, meidän yksi vakkarikuulija, on lähtenyt kokeilemaan, että kestääkö ukon koipi polkupyöräilyä. Anssilla on ollut vähän pidempi sairasloma ja palautuminen jalan kanssa, mutta pikkuhiljaa sitten normaalia kohti. Ja onko tuo nyt joku sähköavusteinen fillari, millä Anssi on sitten lähtenyt kokeilemaan, että kuinka se oikein käy. Ja tumman vihreä juomapullokin on sitten juomapullotelineessä ja akku tietenkin siinä sähköavusteisessa pyörässä. Ja semipaksut renkaat, että vähän tuommoinen, ei tuon ehkä ihan fatbike sitten ole, mutta kuitenkin renkaissa löytyy leveyttä ja kokoa. Joo, Anssikin toivebiisi soitetaan kohta uutisten jälkeen, mutta vedetään tämä Katin toive ensin. PMMP, tässä elämä on, ja sitten kello 17 uutiset.
1: Paikallisten puolella.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupungin syksyllä käymä yhteistoimintamenettely oli henkilöstön näkökulmasta raskas, ikävä ja yllätyksellinen. Näin arvioi kaupungin tarkastuslautakunta, joka käsittelee YT-prosessia viime vuotta koskevassa arviointikertomuksessaan. Lahden kaupunki kävi viime vuonna läpi 2 YT-menettelyä, joiden seurauksena väheni yhteensä 177 henkilötyövuotta. Syksyllä käytyjen neuvotteluiden päätteeksi lopetettiin 78 työtehtävää. Henkilöstövähennyksiä alettiin panna toimeen vasta tammikuussa, kun lautakunnat hyväksyivät palvelualueiden käyttösuunnitelmat. 34 työntekijää irtisanottiin ja 44 tehtävää jää pysyvästi täyttämättä. Tarkastuslautakunnan mukaan irtisanomisprosessi toteutettiin työnsä menettäneiden työntekijöiden ja myös työyhteisöjen kannalta ikävällä tavalla. YT-neuvottelut päättyivät marraskuussa, mutta irtisanomisista ilmoitettiin vasta 21. päivä tammikuuta ja irtisanottujen työvelvoite loppui seuraavana päivänä. Läksiäistilaisuuksia ei pidetty eikä työtovereita hyvästelty. Infotilaisuuksissa ei myöskään saanut ilmoittaa irtisanottujen nimiä edes työyhteisön jäsenille. Lautakunta toteaa arvioinnissaan, että totuus valkeni, kun työntekijät katselivat ympärilleen, kuka puuttui joukosta. Elinvoimakeskusten paikalliset YT-neuvottelut käynnistyivät viime viikolla. Päijät-Häme kuuluu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen. Kaakkois-Suomen keskuksen henkilöstömäärä voi vähentyä YT-neuvotteluissa enintään 32 henkilöstötyövuodella. JUKon pääluottamusmiehen Tuija Nikkarin mukaan YT-neuvottelut ovat olleet henkilöstölle järkytys. Elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa vasta tämän vuoden alussa lakkautettujen ELY-keskusten pohjalta. Hollola ei aio järjestää kansanäänestystä kunnan kouluverkosta. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto hylkäsi asiasta maaliskuussa jätetyn kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite verkkopalvelun kautta jätetyssä aloitteessa vaadittiin Hollolan kunnanvaltuustoa päättämään kansanäänestyksestä, jonka aiheena olisi Hollolan peruskouluverkon säilyttäminen kokonaisuudessaan vähintään vuoteen 2033 saakka. Aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti vajaat 900 henkilöä.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomisen iltapäivään asti puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Bändin nimi on Way Dynamic. Biisi on Miffed It. Ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Paramorea, Vahteran kappale Parhaita päiviä. Harry Stylesin musiikkia myös. Watermelon Sugar Eye, tämmöinen laulu tulossa. Mitäköhän muuten tällä viikolla käy, kun nyt toi Euroviisujen eka semifinaalikin tänään, niin siellä kun on Linda ja Pete, kun meillä on välillä tässä lähetyksessä ollut semmoinen tyyppi äänessä kuin Pate Perkkonen, joka on siis Puhtipittaalta kotoisin oleva artisti, niin kuullaankohan me Perkkosen Paten musiikkia tällä viikolla? Se on tavallaan mahis siihen, koska on tuo Euroviisu viikko nyt ja Euroviisu kuume kovin millaan, niin sitä ei tiedä, vaikka me saatais Perkkosen Paten, joo nyt meni oikein päin, ettei me saatais vaan Perkkosen Paten uutta singleä tällä viikolla soimaan, niin jännitellään, mistä näistä tietää. Saattaa olla, että laulu soi Puolen Suomen iltapäivässä joku päivä tässä kello 13-18 aikavälillä. Tänään siis tosiaan Linda ja Pete ekassa semifinaalissa, sitten se on ennen viikonlopun finaalia vielä toinenkin semifinaali. 15 kisaajaa tänään, 10 pääsee jatkoon, Suomi numerolla 7 tänään. Lauteilla Euroviisuissa sitten myöhemmin, ketäs muit siellä oli, no Ruotsi on tietty, Moldova, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Eesti, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Vitsi, tuolla on kyllä, siellä on hirveä määrä maita ja sitten vielä Australiakin, ei ole siis nyt tänään tuossa samassa semifinaalis kuin Linda ja Pete, mutta anyways, hirveä määrä biisejä. Ja kai sielläkin voi mitä vaan käydä siellä Euroviisuissa, niin kuin tuossa jääkiekossakin. Tasan kaksi vaihtoehtoa, joko KK tai Tappara sitten vie, mutta Euroviisuissa on vaihtoehtoja vähän enemmän. Kuka tahansa voi viedä, mutta Suomella aikamoiset noin ennakkosuosikin paineetkin nyt niskassa. En tiedä, miten sielläkään nyt sitten käy. Mutta Lordi on haluttu soimaan ennen kello 18. Pitää muuten fiilistä, että toi Hard Rock Hallelujah vielä tässä tiistai-iltapäivälähetyksen aikana. Ja kai me toi liekin heitinkin voitaisiin kuunnella siitäkin jonkun kuulijamme kanssa. Keskusteltiin tuolla WhatsAppissa 0406195939, että onko mä kerran soittanut sen Linda ja Peten liekin heitin biisin. Niin voitaisiin nyt tänään sitten kuunnella sen. Tehdään silleen. Joo, kuunnellaan se tänään ja jos tie on voittoisa, niin kuunnellaan biisiä sitten lisää. Se on ihan hyvä diili se. Savon mamma WhatsAppissa linjoilla, eli siis numerossa 0406195939. Savon mamma pisti kuvan, että tässä on Jani tän illan ohjelmat, kumpaako katot? Ja siis vaihtoehtoina on Lampaan syöjät elokuva. Ja sitten on nimenomaan tämä Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. 10 aikaa suurin piirtein alkaa molemmat. Ja onko tuossa niinku nämä vaihtoehdot, että siinä on se, miten tämä ilta kulkee kello 22 eteenpäin. On vaihtoehtona joko Lampaan syöjät elokuva tai sitten Euroviisujen eka semifinaali. Ilmeisesti on. Savon mamma kirjoitti, että nyt mennään Ylen ohjelmilla ja saattaa olla jollain Elisan asiakkailla kohta täyttä totta ja harjoitellaan me muutkin. Niin, toi on toi telkkarikriisi, mikä nyt sitten osa ihmisistä koskee, mutta me itse on tämmöinen radiomies, en mä hirveästi telkkaria iltaisin kattele. Puolen Suomen radio on koko ajan päällä yötä päivää ja sieltä tulee hyvää musaa, totta kai. Näytä firman mies täällä äänessä, niin ei sitä paljon telkkaria jaksa katsoa. Mutta mikä tämä on tämä Lampaansyöjät-leffa, mistä Savon mamma vinkkaa? Suomalaisen miehen mielenmaisemaa 70-luvun alkupuolella. Komedia Lampaansyöjät vuodelta 72. Aikoinaan hyvin menestynyt elokuva perustuu Veikko Huovisen rakastettuun romaaniin. Juonta elokuvassa on vain vähän. Noni, sopis mulle. Kaksi veijaria, Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki kaksikko. Ui, ui, ui, ui. Tämä kaksikko pakenee tylsää arkea ja sen paineita luonnon ääreen. Elokuva on sovinistinen ja seksistinen, mutta kumpikaan ei juuri haittaa, koska lampaan syöjät on tehty hyvällä sydämellä. No niin, tämä on ihan selkeä peli. Mulla jää tuo Euroviisujen semifinaalin väliin, mutta kai me luotetaan, että se Linda ja Pete kaksikko menee sieltä jatkoon. Lampaan syöjät sitten, jos telkkari aukeaa tänään, mutta ehkä mä kuuntelen vaan Puolen Suomen radioa. Koska tänään on muuten myös Hector-päivä. Pop eilen toissapäivänä. Musiikkiohjelma tulee heti tämän meitsin vuoron jälkeen, kello 18 jälkeen, niin kyllä tämä ilta menee vahvasti Puolen Suomen radion äärellä. Ihan niin kuin vaikka työvuoro loppuisikin, niin Heikki Harma Hector jatkaa tosiaan kello 18 jälkeen, niin näissä merkeissä se meikäläisen ilta sujuu. Ja kohta meidän päivä sujuu Christopher Strandbergin seurassa. Tämä herra kertoo tulevasta kirjasta vielä tarkemmin. Hän tuossa sanoi aikaisemmin, että joku miehisyyteen liittyvä kirja on teossa. Puhutaan siitä kirjasta tosiaan tarkemmin ja esiintymisjännitys. Se on myös meillä kohta aiheena. Siitä monet esiintyjät kärsii tai, no ei sanota, että kärsii, sanotaan, että elää sen kanssa. Että se on monilla esiintyjillä vahvasti läsnä se esiintymisjännitys kuitenkin. Niin juontaja näyttelijä Christopher Strandberg on myös tässä kerhossa mukanani. Kohta jatketaan tämän herran seurassa, mutta nyt jatketaan Paramoren musiikilla. Tämä on Decode ja Vahtera. Parhaita päiviä otetaan sitten tällä alun perään. Sitten Christopher Strandberg äänessä.

Sama pää, kesät, talvet. Heti kun mä löin ton Paramore soimaan, mä muistin sen Anssin toivebiisin. Mä unohdin soittaa Bicycle Racing Queenin kappaleen. Mutta otetaan se nyt tähän väliin. Christopher Strandbergin haastattelua siirretään nyt pikkuhetki eteenpäin, mutta siitä tulee ihan kohta. Christopher Strandbergin äänessä nyt vielä pari otteeseen ennen kello 18 ja soitan noi biisit, mitä mä lupasin soittaa. Harry Stylesin Watermelon Sugar. Sitten me kuunnellaan se Liekin heitin tämän päivän Euroviisu-semifinaalin kunniaksi. Joo, se kuunnellaan ihan kohta, mutta Anssil tosiaan nyt semmoinen tilanne, että alkaa olla koipi sen verran hyvässä kunnossa, että pystyy fillaroimaan. Ja pyöräily on pitkästä aikaa aika lailla mukavaa, näin kirjoittaa Anssi meille WhatsAppissa. Ja pistetään Anssille fillari biisiä soimaan ja oikein paljon tsemppiä sinne jalan kuntoutukseen. Ja ota nyt Anssi sillä lailla kevyesti, että älä vedä tänään mitään 300 kilometrin fillarilenkkiä sitten kuitenkaan.

0: Queen, Bicycle Race. Anssin toive Chipaleja. Anssi hehkuttaa Freddie Mercurya, että mahtavasti laulaa. Ihan samaa mietin täällä studiossa, kun kuuntelin näistä meidän äämyreistä, että oli toi vaan semmoinen ylittämätön ääni, että oksat pois, Freddie Mercury kun laulaa, niin homma toimii. Ihan vaikka on sitten tommonen vähän tommonen leikkisämpikin kappale, niin kuin toi Bicycle Race, ja sit kaikki noi Queenin tietysti klassikot, Show Must Go On, ja tämmöiset vakavammat biisit, Who Wants to Live Forever, Highlander-kappale, ja kaikki nää, Love of My Life, Bohemian Rhapsody, niin vitsi mikä ääni, ai että. Harry Styles, Watermelon Sugar, ja sit kuunnellaan kohta se Liekin heitin myös, Christopher Strandberg on äänessä. Meillä tuolla jengi messissä WhatsAppissa ja yksi viesti kuului, että Jani, mikä oli se konebändi? Sehän oli hyvä kappale nuorelta mieheltä aikaisemmin tänään. Se oli Puhuva kone. Biisi oli, oliko se Lintu niminen? Oli, joo, Lintu. Puhuva kone, joo, nuori mies, räppäri. Puhuva kone oli joskus 15 vuotta sitten vai enemmänkin, niin hetken aikaa pinnalla ja sitä fiilisteltiin aikaisemmin tänään, mutta fiilistellään nyt Watermelon Sugar.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Iltapäivän haastateltava on juontajanäyttelijä Christopher Strandberg, jolla on Kansanmies-niminen kiertue käynnissä ja meidänkin kuuluvuusalueella on luvas keikkoja, esimerkiksi Jyväskylä tällä viikolla. Christopher Strandberg sanoi aikaisemmin tänään, että hän on tekemässä kirjaa, mieskirjaa. Minkälainen se tuleva kirja on?
1: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen, että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
2: Ja siinä kirjassa, niin kuin, no varmaan oletan, että siinä on jonkinlaista kenties huumoriakin ehkä mukana, mutta siis kirja on ihan siis tämmöinen ei-huumoriteos, niin kuin pääosin.
1: Ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin komediateos, mutta aina huumori kuuluu musta kaikkeen. Siis se on osa elämää ja sen kautta se on myöskin osa kaikkea, mitä mä teen. Vaikka niin kuin idea ei ole tehdä hauskaa kirjaa, mutta se tulee olemaan myöskin sitä. Myöskin aika raadollista ja rehellistä toisaalta. Mutta niin mä myös koen, että mun stand-up on. Hauskinta on musta aina se, kun jokin asia on totta ja rehellistä. Se on musta niin kuin tosi tervettä, että me sekä yksilöinä että yhteiskuntana harrastetaan itsereflektointia. Ja mä pyrinkin, että tämä Kansanmies on tämmöinen vähän niin kuin peili tälle ajalle, missä eletään. Ja se on myöskin aika niin kuin armoton peili itselleni, että tavallaan mikään ei ole pyhää. Mä haluan nauraa kaikille, mitä mä itsekin edustan. Ja se on musta tosi vapauttavaa ja raikasta.
2: Sulla on Christopher Strandberg pitkä kokemus esiintyjän hommista. Monenlaisia juttuja olet tehnyt lavalla ja telkkarissa ja radiossa ja näin poispäin. Mutta mitäs nyt, kun sä oot tuota Kansanmiestä tehnyt ja esittänyt, niin kuinka paljon sä oot jännittänyt ennen esityksiä?
1: Aivan valtavasti. Siis, ja aina mä vähän jännitän. Ja mä pelkään sitä päivää, kun ei enää jännitä, koska sit jotain on kadonnut tästä tekemisen halusta ja innosta. Että se jännitys on vaan terve merkki. Se kertoo siitä, että tämä asia on mulle tärkeä ja mä haluan, että se menee hyvin. Mutta kuitenkin stand-up, vaikka mä oon sitä periaatteessa tehnyt pitkään niin kuin hahmokeikkojen kautta, mutta mä en ole omana itsenäni seissyt näin niin kuin pitkää esitystä ja aikaa lavalla puhumassa osittain itsestäni ja omasta elämästä ja henkilökohtaisista asioista ja vielä tehdä niistä huumoria, niin vietävästi on jännittänyt ja jännittää edelleenkin. Ja jotenkin se, että jokainen keikka, jokainen stand-up-veto on niin kuin täysin uusi esitys. Että se ei ole koskaan täysin samanlainen ja stand-upiinkin kuuluu se interaktiivisuus, että eletään hetkessä ja tartutaan niin kuin yleisön reaktioon. Se on kyllä joka kerta niin kuin 2 tuntia semmoista maraton juoksua jollain tapaa, mutta hyvin niin kuin ilolla sen juoksen joka kerta.
2: Ja toi on aika mielenkiintoista, että sä kuitenkin sitten muutat sitä esitystä vissiin nyt aika paljon ja tosiaan toi räätälöinti sitten vaikka kielialueestakin vähän kaupungista riippuen, niin eikö se vaan olisi ollut helpompi käsikirjoittaa se yksi show ja vetää sitä?
1: No siis mähän tein sen, mutta sitten mä tiesin alusta alkaen, että mä haluan jättää sinne tilaa. Eli ensillan jälkeen, kun oli Karjaalla, mä lyhensin sitä, jotta olisi oikeasti tilaa myöskin niille hetkille vaan elää hetkessä. Että mulla siis oli 40 A4 tekstiä, josta puolet päätyi niin kuin itse käsikirjoitukseen ja siitä vielä on leikannut pois pari sivua, että on tilaa elää hetkessä, mutta esityksen pituuskin on vaihdellut siis jopa niin kuin 10 minuutilla kokonaisuuspituus. Mm. Että joskus on lähtenyt käsistä, kun tavallaan yleisöstä on tullut joku mahtava reaktio tai kommentti ja sitten on lähdetty leikkimään sillä. Ja se vapaus on musta fantastista, kun sitä voi harrastaa stand-upissa. Teatteriesityksessä ei voi tehdä niin. Et silloin se menee enemmän kuin juna raiteillaan, mutta tää juna syöksyy raiteilta ja palaa niille monta kertaa.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Jatketaan tämän biisin jälkeen Christopher Strandbergin kanssa. Tsemppiä Lindalle ja Petelle.

0: Christopher Strandberg, me ollaan joskus oltu samoissa lounaspöydissä, mä en tiedä muistaksen, mutta tästä on varmaan yli 10 vuotta aikaa. Sä olit Extremillä töissä, kyllä, Ylellä ja mä olin YleX:llä duunissa ja mulla jäi silloin semmoinen mielikuva, että sä vaikutit hieman jopa ehkä hiljaiseltakin tyypiltä ja vähän semmoiselta hieman ujolta nuorelta mieheltä. Ja sitten kun on seurannut sun uraa nyt sen jälkeen, niin sieltä onkin tullut sitten aikamoinen tämmöinen esiintyjä ja välillä rääväsuinenkin koomikkohahmo, mikä vetää aika moista linjaa. Miltä se kuulostaa se tulkinta, että olisi jossain määrin semmoinen ujokin herra ollut?
1: Siis molemmat on totta ja molemmat on aina ollut totta. Ne molemmat puolet on niin kuin aina ollut minussa. Olen rohkeampi nyt kuin silloin. En tiedä, pitääkö toikaan paikkaan. Nyt tuli hirveä itsereflektion paikka tässä.
0: Siis... Säästä lavalle.
1: Ei, mutta siis kyllä molemmissa on totuuden siemen. Se riippuu ihan niin kuin yhteydestä ja tavallaan kenen kanssa ollaan ja missä ollaan. Mutta ehkä mä elän nyt semmoista aikakautta, että mä oon niin kuin ehkä taas palannut sille niin kuin rohkeuden juurille. Et helposti kun uraa luo ja jos vaikka menestystäkin niin kuin saa ja löytää, niin voi ruveta vähän pelkäämään ja varomaan, ettei vaan nyt niin kuin, ettei menetä mitään. Ja se on musta tosi vaarallinen ajattelutapa artistille ja koomikolle. Et pitää aina olla se tietty villipuoli ja vapaus ja nälkä läsnä, jotta tekee musta hyvää komediaa ja on rohkea esiintyjä. Niin tämä stand-up on kyllä ollut mulle tosi tosi tärkeä ja hyvä tehdä. Musta tekee musta paremman esiintyjän, altistaa itteni tällä tavalla yleisölle ja myös näyttää tämän puolen itsestäni.
0: Mutta sitten tuommoinen villiys ja vapaus ja esiintyjän elämä, niin sehän voi myös olla semmoista kuluttavaa, on matkustamista ja vaihtuvia työnantajia ja tämmöistä niin kuin villiä elämää, niin miten usein sä Christopher Strandberg haaveilet, että voisi olla joku vaan semmoinen työ, mihin menisi 7:00 ja pääsisi 4:00 pois ja tulisi sama palkka joka kuukausi tilille ja ei tarvitsisi niin kuin ikinä miettiä iltaisin mitä, että kävisi vaan jossain, niin kuinka usein sä haaveilet niin kuin tämmöisestä elämästä?
1: Siis no rehellisesti en varmaan koskaan. Mä oon tottunut tähän epävarmuuteen ja tottunut tähän niin kuin hullun myllyyn ja mulla on ollut, niin kuin, mä oon tosi, tosi onnekas ollut viime vuodet, että on ollut paljon töitä. Ja se on myöskin ollut tietysti valinta ja pyrkimys omalta kohdalta, että on pyrkinyt tekemään tosi monipuolisesti niin näyttelijänä, ylipäätään esiintyjänä, koomikkona, juontajana. Niin sehän on itsekin pitänyt huolen siitä, että työtä varmasti riittäisi. Mutta samalla mä kyllä tykkään tästä, että työ on näin vaihtelevaa, että saa tavata niin paljon ihmisiä. En ole kyllä siihen kyllästynyt. Se on kuluttavaa ja kyllä se väsyttääkin, mutta sitten toisaalta mulla on tämä toinen puoli mun elämästä, joka on täällä Siuntiossa, omakotitalossa, mun niinku juurien kotikunnassa, täältä mä oon kotoisin. Niin mä tavallaan saan aina joka päivä, kun palaan kotiin, välittömän yhteyden semmoiseen isompaan kuvaan omasta elämästä ja historiaankin, että täältä päin mun suku on kotoisin ja tämä luonto on tässä heti omalla kotipihalla. Ja se ei aina ole kiva juttu, mä kerron siitäkin stand-upissa, ehkä intensiivisen osuus on mun luontoviha, joka on syntynyt, kun muutin tänne maalle, koska siis eläimethän pyrkii meidän pihalle syömään kaiken, mitä mä maahan istutan. Ja tämä on ollut mahtavaa huomata, että tämä on se, mihin ympäri Suomen kaikki samaistuu. Valkohäntäpeurat, rusakot, mustarastaat, pitkä lista vihamiehiä tässä, kun on omakotitalo piha ja tuija-aita ja omenapuita.

0: Donkkarit, hyvää yötä ja huomenta, eli siis Don Huonot, Christopher Strandberg, koomikkomies, kiertää kansanmies rundin kanssa Suomea. Ja kiitos Christopher Strandbergille, kuoli messissä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kiitos myös kuulijoillemme, kiitos kaikille WhatsApp-viestin kirjoittaneille. Kiitos Anssille, joka toivoi tuossa Queenia soimaan Bicycle Race, ja Anssi on kuntouttanut jalkaa tässä koko kevään ja talven, ja koipi kesti semmoisen vähän alle 20 kilsaa fillariajoa, ja sieltä tulee hymiö WhatsAppin kautta tänne studioon 0406195939, niin ilmeisesti jalka ehjänä ja mies ehjänä, ja pikkuhiljaa sitten pitempääkin lenkkiä pystyy tekemään, ja tänäänkin parikymmentä kilsaa melkein jo meni, niin loistavaa. Mitäs mä oon nyt luvannut? Mitä mä oon luvannut ja kelle? Mä oon ainakin luvannut sen Hard Rock Hallelujan soimaan. Oiroviisujen kunniaksi, Linda ja Peten kunniaksi. Niin mä jätetään Hard Rock Hallelujaa tulemaan ja kuumaa yhtyettä myös kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa.

0: maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Siinä tähän asti ainut Euroviisun voittajamme. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Katsotaan sunnuntaina, mikä on tilanne. Voi olla, että tilanne muuttuu. Tai sitten ei. Mistä näistä tietää? Tänään kuitenkin se ensimmäinen semifinaali. Suomi kisaa siis seitsemäntenä sitten tänään. Suomi ja Linda ja Pete. Ja ketäs muita meitä siellä oli? No, sinä ja minä ei nyt ehkä olla siellä, mutta hei muuten,

0: Saadaan tällä viikolla eräs Euroviisu immeinen ääneen puolen Suomen iltapäivänä. Saadaan reportaasia sieltä Viinistä, sieltä missä ne Euroviisut pidetään ja missä ne käydään. Me saadaan Helja Haineman niminen suomalainen viisufani kertomaan meille sieltä tunnelmia ja fiiliksiä. Niin tällaista luvassa muun muassa vielä sitten tällä viikolla. Torstai tosiaan on se pyhäpäivä, mutta huomen keskiviikkona persjantaina sitten vedetään niin kuin ihan niin sanotut normisetit.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja normisetit meidän kuulijalla JTR:llä menossa tunnin päästä. Booli 25% odottaa juojia Iisalmessa ja Petelle ja Lindalle ruusuja ja tsemppiä. Ja kiitoksia tänne studioon päin. Kiitos myös mukana olemisesta ja Boolin valmistuksesta ja terkkuja sinne Iisalmeen ja hyviä kekkereitä teille sinne kello 19 illalle tänään. Hei, mä soitan tässä kuumaa yhtyeen Satama-kappaleen. Siihen on hyvä lopettaa tänään tiistaina ja Heikki Harma, eli siis Hector, jatkaa sitten uutisten jälkeen. Tulee Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmaa. Palataan huomenissa. Tsemppii Lindalle ja Petelle. Tsemppii sulle. Tsemppii meille kaikille. Pidä huolta. Tässä on kuumaa ja tämän jälkeen uutisia.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Elinvoimakeskusten paikalliset YT-neuvottelut käynnistyivät viime viikolla. Päijät-Häme kuuluu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen. Kaakkois-Suomen keskuksen henkilöstömäärä voi vähentyä YT-neuvotteluissa enintään 32 henkilöstötyövuodella. Jukon pääluottamusmiehen Tuija Nikkarin mukaan YT-neuvottelut ovat olleet henkilöstölle järkytys. Elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa vasta tämän vuoden alussa lakkautettujen ELY-keskusten pohjalta. Hollola ei aio järjestää kansanäänestystä kunnan kouluverkosta. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto hylkäsi asiasta maaliskuussa jätetyn kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite verkkopalvelun kautta jätetyssä aloitteessa vaadittiin Hollolan kunnanvaltuustoa päättämään kansanäänestyksestä, jonka aiheena olisi Hollolan peruskouluverkon säilyttäminen kokonaisuudessaan vähintään vuoteen 2033 saakka. Aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti vajaat 900 henkilöä. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoi STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma tiistaina. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen, koska tapauksia ei haluta yksilöidä. Lakoman mukaan suomalaisten tapauksissa on kyse pelkästään altistumisesta, jonka vuoksi on ryhdytty varotoimiin. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Hänen mukaansa heidän riskinsä sairastua on hyvin pieni. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, Ukrainan alueelliset sotilasviranomaiset kertoivat tiistaina. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tiistaina myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovan drooneilla. Asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Ukrainaan kaikkiaan yli 200 pitkän kantaman droonilla. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mukavaa illan jatkoa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
2: Täällä ollaan ja Vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraavan biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

if I find my hard-headed woman. Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.

0: until you did. I never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop-eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

Tuo on varmaankin 60-luvun shalalalaa nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkahan se oli ja hänen Hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B- eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolilaisten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gunn-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palanut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntai-aamun tasaus. Sunday morning coming down.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin. Tipu tai

Vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä

0: Sirkusteltan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.